Narudia tena, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Ni neno lake Mwenyezi Mungu afajiri hii ya leo. Na unaona hizi ni baraka za kuhani. Na hapa ni Mungu anakuwa anamuamrisha Musa. Mungu anatoa masharti kwa Musa. Na Mungu anamwambia Musa maneno yale na ambayo kuhani anastahili kuyasema. Na Mungu anakuwa anazungumza na Musa na anamwambia, enda waambie Aruni pamoja na uzao wake, hivi ndivyo watakavyokuwa wanatamka baraka kwa watu wangu, baraka na ambazo zinatolewa na Mungu. Na hivyo anapokuwa anamwamrisha Musa, mbona Mungu anachukua ule wakati kumwelekeza Musa katika jambo ambalo linaonekana ni obvious? Si ni kawaida kwani kuwabariki watu? Lakini mbona Mungu anafundisha Musa na anamwambia kamfundisha Haruni? Kuna jambo hapa Mungu anataka watu waelewe, kwamba ndio wale makuhani ndio wanaotamka, lakini zile baraka zinatoka kwa Mungu. Si maneno tu ya mwanadamu, si maneno tu ya kuhani, bali ni Mungu anayenena kupitia yule kuhani, ni Mungu anayekubariki. Na zaidi pia, unapobarikiwa, yale maneno yanapotamkwa kwako, elewa ya kwamba yule mtumishi wa Mungu ni maneno anayatumia kukubariki kutoka kwa Mungu, lakini Mungu ndiye chanzo cha baraka zako. Wengi tumejinyima baraka kwa sababu unamwangalia mtu wa Mungu anapotamka hizo baraka. Unaona tu, huyu ni yule alikasirika jana, huyu ni yule alifanya moja mbili tatu. Lakini nataka tuelewe jambo moja alfajiri ya leo. Unataka baraka za Mungu, elewa ya kwamba hata kuhani anapokuwa anazitamka, ni Mungu ananena. Na hivyo huyu mistari inatukumbusha hili jambo moja muhimu sana. Jambo la kwanza, inatukumbusha kwamba baraka zinatoka kwake Mwenyezi Mungu. Baraka za kweli chanzo chake ni kutoka kwa Mungu. Na hivyo hata ninapokutamkia, elewa ni Mungu anakubariki. Ukichukua ni Mungu anakubariki, zile baraka zitakuwa za kweli na zile baraka zitadhihirika katika maisha yako. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na hivyo mstari unatuhimiza hata tunapoamka alfajiri ya leo, tutegemee Mungu katika kila sehemu ya maisha yetu, maana yeye ndiye anayetubariki. Chanzo cha baraka ni yeye, is the source of blessings. Jambo la pili, unapoamka alfajiri leo na kuelekea katika shughuli zako, shika ili elewa ya kwamba mstari pia unatufundisha, kando na kwamba baraka utoka kwa Mungu, pia mstari unatufundisha kwamba Mungu ndiye utulinda, Mungu ndiye ulinzi wetu. Angalia, anasema Bwana na akulinde. Na hivyo mstari unatukumbusha kwamba Mungu anatujali na Mungu utulinda. Na ndio maana anatuambia katika neno lake, tumtwike fadhaa zetu kwa sababu yeye hujishughulisha na mambo yetu. Unapoamka alfajiri ya leo, elewa baraka utoka kwa Mungu. Na hivyo unaweza ukamtumainia Mungu na ukamtegemea Mungu katika kila sehemu ya maisha yako. Jambo la pili, Mungu ndiye utulinda. Na hivyo unapoamka na kuelekea katika shughuli zako za siku, elewa Mungu ndiye anayekulinda. Mungu anakujali, Mungu anakulinda, na Mungu anatuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Anatulinda kimwili, anatulinda kihisia, na anatulinda kiroho. Na hivyo unaweza ukamtegemea. Na ndio maana Biblia inatuambia tumtumainie Bwana na mioyo yetu yote, wala tusitegemee akili zetu wenyewe.

0: yewe. Katika njia zetu zote tumkiri yeye, naye atanyosha mapito yetu. Bwana ndiye mlinzi wetu. Bwana hujishughulisha na mambo yetu, na zaidi anatulinda kimwili, kihisia na kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo tunaelewa kutoka kwa mstari, si maneno tu yanatamkwa, lasha, ni baraka. Ni Mungu ananena, anatujali. Anasema Bwana akuangazie nuru za uso wake. Uso wa Mungu unaong'aa juu yetu ni ishara ya kibali na uwepo wake. Unapoamka asubuhi ya leo, Bwana akuangazie nuru za uso wake. In simple, uso wa Mungu unaong'aa juu yako isiku ni ishara ya kibali na uwepo wake katika maisha yako. Na Mungu akiwa upande wako, nani anaweza kawa kinyume na wewe? Musa kaelewa isiri, kama uwepo wako wenendi na sisi, atutoki mahala hapa. Bwana akuangazie nuru za uso wake. Inaashiria kibali cha Mungu, mwongozo wake, na furaha ya kuishi katika uwepo wake. Ebu wacha kung'ang'ana, amka alfajiri ya leo, mtegemee Mungu, maana baraka hutoka kwake. Mruhusu Mungu akulinde, mruhusu Mungu akushughulikie kimwili, kihisia na kiroho. Tatu, ruhusu uso wa Mungu unaong'aa juu yetu ukuangazie, na ishara ya kibali na uwepo wake. Na utaishia kulia, lasha, ni Mungu namba anayekulinda. Jambo lingine tunaona pale, anasema na kukufadhili. Neema ya Mungu ni ya lazima. Maneno na kukufadhili yanatufundisha kwamba tunahitaji daima rehema na neema ya Mungu, ambazo utolewa kwa sababu ya upendo wake. Labda ukustahili, labda hata umelala ukueleweki vituko na sarakasi ambazo umefanya, lakini Mungu maana ni mwingi wa rehema, Mungu ni mwingi wa huruma. Si Biblia inatuambia ni kutokana na huruma zake atuangamii? Neema ya Mungu ni lazima, ni ya lazima katika maisha yetu. Na hivyo haya maneno na Mungu akufadhili yanatufundisha kwamba tunahitaji daima huruma za Mungu, na ambazo ni rehema na neema, kuwezeshwa mahala na ambapo hatungeweza, na ambazo hutolewa kwa sababu ya upendo wake. Labda umefika mwisho, unaamka haujui ufanye nini, unaweza ukaprovoke the mercies of God, kwa sababu anasema katika neno lake, na Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Afajiri ya leo unaweza ukamwangalia Mungu muumbaji wetu. Na jambo lingine unafaa kuelewa, wakati Mungu anapokufadhili, rehema zake, neema yake, ni kumaanisha ako pamoja na wewe. Uwepo wa Mungu huleta amani na ujasiri. Unapoelewa yeye ndiye anayekufadhili, unapoelewa yeye ndiye anayekubariki, unapoelewa yeye anajishughulisha na mambo yako, unaelewa unatembea pamoja na yeye. Si Biblia inatuambia kwamba, je, amjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Na hivyo uwepo wa Mungu leta amani na ujasiri, kujua kwamba Mungu anatubariki, kujua kwamba Mungu anatulinda, kujua na kwamba Mungu anatufadhili, utuwezesha kukabiliana na changamoto za maisha kwa tumaini na uhakika. Na hivyo unapoamka alfajiri ya leo na kuelekea katika shughuli zako za siku, jua kwamba Mungu anakubariki, jua kwamba Mungu anakulinda, jua kwamba Mungu anakufadhili, na hilo litakuwezesha kukabiliana kila changamoto Jumamosi ya leo kwa tumaini na uhakika kwamba you will make it. Na hivyo umstari, maneno haya yanaweza kuwa maombi kwa ajili ya wengine. Nawe pia unaweza ukatamkia watoto wako, unaweza ukatamkia huyo mzee wako, bwana yako, mke wako, au watu wa jamii yako. Kwa maana baraka hii inaweza kutamkwa juu ya familia. marafiki. Na ndio maana alfajiri leo nimechagua, kando na kukufundisha, bado nimekutamkia hizo baraka. Mungu akulinde, Mungu akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatamkia jamii yako maombi ya ulinzi, maombi ya kibali na neema ya Mungu katika maisha yako. Unaweza ukatamkia huyo rafiki yako, unaweza ukatamkia huyo mke wako, huyo bwana yako, huyo nambaye ni mshirika, unaweza ukamtamkia, ukaactivate, na utaona ikidhihirika. Na zaidi ya yote, tunaweza pia tukatambua baraka za Mungu. Tukitambua Mungu ndiye utubariki, tukitambua kwamba Mungu ndiye utulinda, tukitambua kwamba Mungu ndiye utufadhili, tunaongozwa kuishi kwa mioyo yenye shukrani, tukimheshimu Mungu kupitia mitazamo na matendo yetu. Na hivyo Hesabu 6:24-25 inatufunua nafsi zetu na inafunua shauku ya Mungu ya kukubariki na kubariki watu wake, kuwalinda, kuangazia nuru ya uso wake na kuwafadhili kwa neema yake. Na hivyo huu mstari unatualika kumtumainia Mungu katika uaminifu wake wa kutujali na kuwa vyombo vya baraka kwa wengine. Si Mungu akubarikie na kukulinda, si Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Asante Baba kwa neno lako alfajiri ya leo. Asante Mfalme mkuu na mtakatifu kwa kutupa tumaini na kutukumbusha kwamba wewe ndiye unayetubariki, wewe ndiye unayetulinda, uso wako ndio unaotuangazia, kutupa kibali na zaidi kutufadhili. Tunashukuru kwa hilo Baba. Alfajiri ya leo tunapoamka na kuelekea katika shughuli za siku, tunapoendelea shughuli za siku, wacha hizi baraka zikawe sehemu ya maisha ya kila mmoja wetu. Mfalme jitukuze, Mfalme jiheshimishe, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.
1: Jina yangu ni Lucy Nyaga. Mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya ITS. Nilianza kusikia kipindi cha neno litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kasi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara vile utakuwa unaambidi kutoa juu ya kasi ya Mungu. Mungu naye ataamuka kufanya kasi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kasi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kasi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
0: Haya basi, tuna wakati wa kumtolea Mwenyezi Mungu neno la Mungu alfajiri ya leo. Unaamini Mungu ndiye anayekubariki? Unaamini Mungu ndiye anayekulinda? Unaamini Mungu ndiye anayekuangazia uso wake? Unaamini Mungu ndiye anayekufadhili? Iwapo unaamini hilo, unaelewa kwamba anakupenda, nasi pia tunastahili kumpenda. Shika hili. Wakati tunapomtolea Mungu, hatuongi Mungu. Tunafanya vile kutokana na kumpenda, kuonyesha upendo wetu na zile vitu ametubariki nazo. Mungu vyote, Biblia inasema katika Zaburi, vyote vilivyomo duniani na mbinguni ni mali ya Bwana. Vyote vilivyomo ndani yake, hata sisi wenyewe ni mali yake. Lakini kuna sehemu fulani amekupea ukakuwa steward. Na hivyo Mungu vyote ni vyake. Na hivyo anataka kuangalia moyo wako unampenda. Je, unaweza ukaaminiwa zaidi? Si kumuonga Mungu, sio idanganywa. Kwa maana wakati mwingine tunaichukua out of context. Tunaona ni kana kwamba tunaonga Mungu. Tunafanya hivi ndio Mungu afanye hivi. Lasha, ndio ni neno lake linasema. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Lakini zaidi, hali ya moyo wako ina umuhimu zaidi wakati unapomtolea Mungu. Tunamtolea kwa furaha, tunamtolea kwa moyo wa kutaka, si wa kulazimishwa. Na zaidi, tunamtolea kwa sababu tunampenda. Na hivyo ungependa BHB zidi na kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu, tunaweza tukamtolea alfajiri ya leo. Unaweza ukasema, ningependa kuwa nguzo ya BHB, na hizi 2000 zangu, hizi 5000 zangu, hizi 10000 zangu, hizi 15000 zangu, hizi 20000 zangu, hizi 50000 zangu, hizi 100000 zangu, hii 500 yangu, hii 200 yangu. Nama unaweza ukamtolea Mungu fungu lako la 10 na Mungu atakubariki. Na hivyo unamtolea kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Nataka nikupe wimbo, nikupe hiyo fursa tumtumikie Mungu kwa pamoja. Tunatoa sadaka zetu, fungu letu la 10, tunamhudumia Kristo kwenye madhabahu ya BHB na mali zetu. Na elewa, itokane na wewe kumpenda Mungu, itokane na wewe kupenda huduma ya Kristo, na Mungu atakubariki. Hata Kristo mwenyewe alipokuwa chini ya jua, Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa na watu waliokuwa anamhudumia na mali zao. Alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia ina rekodi ya kwamba pia kulikuwa na kina mama na ambao kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao. Hichi kituo ni Kristo anaendeleza na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Nao unaweza ukawa kama Mariamu Magdalini, unaweza ukawa kama Suzana wa Kuza, na ukamhudumia Kristo na mali zako kupitia hichi kituo cha BHB. Na unapokuwa unamhudumia alfajiri ya leo, unapokuwa unamtolea sadaka zako, naye akakuhudumie, naye akakubariki, naye akakuzidishie. Bwana akuangazie, Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Mtolee kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number 967. Na rejea ni kutamkie baraka umemtolea Mungu. Tuombe kwa pamoja tunapotamatisha awamu ya kwanza, na ambao ni ibada ya Jumamosi alfajiri. Bado Baba,

Wow, bila shaka mtoto umesikia pale wana Sunday School wa AIC Berea na ambao niko nao studioni siku ya leo pale wameweza kutupa nyimbo za kikundi na zaidi pia kila mmoja akapata na kutupa wimbo wake. Mimi naitwa Teacher Ben, kipindi cha watoto sebuleni ikiwa ni Biblia Usemwa broadcasting na ambao ni fahari ya jamii mtoto. Na hivyo basi maana watoto hapo studioni, wacha ni waruhusu waweze kuendelea wakituletea mistari ya kukariri. Wanatuletea mistari ya kukariri na mbao, jinsi nilikujuza ile mistari inakuwa imechanganyishwa na mistari ya kawaida, mistari kuhusu Pasaka, maana tumekaribia msimu wa Pasaka na kuanzia Jumamosi ya leo jinsi nilikujuza kuendelea hadi siku ya Pasaka, wikendi ya Pasaka tutakuwa tunaangazia maswala ya Pasaka kwenye kipindi cha watoto sebuleni. Naitwa Teacher Ben, wacha ni waruhusu wana Sunday School wa AIC Berea DCC ya Kaewa watuletee mistari ya kukariri. Karibuni sana.

0: Kwa majina ni Mwa Chalo kutoka Ayasi Berea, niko na mstari Methali 22 mstari wa 6. Funza mtoto njia anayostahili kufuata, hata atakapokuwa mzee hata yata. Thank you.
1: Kwa majina naitwa Blessing Kimeo kutoka Ayasi Berea Sunday School na niko na memory verse Luka 23 mstari wa 46. Yesu akalia kwa sauti kwa akasema, "Ee Baba, mikononi mwako ninaiweka roho yangu."
2: Kwa majina naitwa Patience Mwende kutoka AC Berea Sunday School na niko na mstari Luka 24 mstari wa 34 wakisema, "Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni."
3: Kwa majina ni Recha Mtoa kutoka AC Berea Sunday School na niko na mstari Mathayo 28 mstari wa 6. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Joni, mpatazame mahali alipolazwa.
4: Kwa majina naitwa Joshua Mandra kutoka AC Berea na niko na mstari Yohana 19 mstari wa 6. Ila kwa sababu niwaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu.
5: Kwa majina naitwa Jeshinda Mdoni kutoka AC Berea. Niko na mstari Yohana 20 mstari wa 10. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Asante.
6: Kwa majina naitwa Ndinda Chalo kutoka AIC Berea na niko na mstari Yohana 20 mstari wa 11. Lakini Mariamu alipokuwa akisimama karibu na kaburi nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Asante.
7: Kwa majina ni Grace Mwindi kutoka AIC Berea na niko na mstari Petro wa kwanza kifungu cha kwanza mstari wa 3. Aimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Asante.
8: Kwa majina naitwa Grace Musioki kutoka AIC Berea na niko na mstari Mathayo 28 mstari wa 5. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, "Msiogope nyinyi, kwa maana najua mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa." Asanteni.
9: Kwa majina naitwa Terry Chalo kutoka AIC Berea niko na mstari Yohana kifungu cha 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili amwaminiaye asipotee bali awe. Kwa majina naitwa Terry Chalo kutoka AIC Berea niko na mstari Yohana kifungu cha 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili amwaminiaye asipotee bali awe na uzima wa milele. Asante.
10: Kwa majina naitwa Mary Ndunda kutoka AIC Berea na niko na mstari Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 33. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi kawa juu yao wote. Asante.
11: Kwa majina naitwa Michelle Oyua kutoka AIC Berea na niko na mstari Zaburi 16 mstari wa 10. Maana ulichukua nafasi yangu, wala utamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Asante.
12: Kwa majina naitwa Mola Oita, niko na fadhi. Mathayo 27:59. Yusufu aliutoa mwili, akauzongazonga katika sada ya kitani safi. Asante.
13: Kwa majina naitwa Avinya Masila kutoka AIC Berea Sunday School na niko na memory verse Luka 28 mstari wa 60. Akaweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani mbele ya kaburi lake jipya. Akavingirisha jiwe kubwa mwambani na akaenda zake. Asanteni.
14: Kwa majina ni Emmanuel Muma kutoka AIC Berea na niko na mstari wa kukariri Luka kifungu cha 22 mstari wa 19. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, "Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu." Asanteni.
15: Kwa majina naitwa Makao Mutavi kutoka AIC Berea na niko na mstari Wakorintho wa kwanza kifungu cha 15 mstari wa 3. Kwa maana niliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Asanteni.
16: Kwa majina ni Alex Milo kutoka AIC Berea na niko na verse Ufunuo kifungu cha kwanza mstari wa 18. Aliye uhai nami nilikuwa nimekufa. Atazama ni uhai wa hata milele na milele. Nami ninazo funguo za kuzimu na mauti. Asanteni.
17: Kwa majina ni Mwema AIC Berea Sunday School. Na niko na verse. Yohana 20 mstari wa 29. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona, umesadiki waheri wale wasioona wakasadiki. Asanteni.
18: Kwa majina ni Evans Kingi kutoka AIC Berea Sunday School na niko na mstari. Mathayo 27 mstari wa 35. Walipomaliza kumsulubisha, waligawa mavazi yake wakipiga kura ili timie neno lililo na nabii. Waligawa mavazi yao kati yao na juu ya vazi langu alipiga kura. Asanteni.
19: Luka kifungu cha 24 mstari wa 33. Akaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale walikuwa pamoja nao. Asanteni.
20: Kwa majina naitwa Mwani Mwanya kutoka AIC Berea Sunday School na niko na mstari. Warumi kifungu cha 5 mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi

0: Basi mtoto studioni, jinsi likujuza, niko na wana Sunday School wa AIC Berea, na pale umesikia mistari ya kukariri, na ambao basi wameza kutupa mistari ya kukariri, imeangazia kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, ikiwa imechanganywa na mistari, na ambao inaonyesha ni kwa nini Yesu Kristo alisulubiwa, ni kwa nini Yesu Kristo alikuja akafa kwa ajili ya dhambi zangu, mimi na wewe mtoto. Na hivyo basi nataka ni ruhusu waweze kuchukua sehemu nyingine, na ambapo wanatuletea wanatuletea poems, na pia watakuwa natuletea hadithi za Biblia. Na hivyo mtoto usicheze mbali, kwa sababu tutakuwa na somo la leo, na somo la leo litakuwa linaletwa kwako na mmoja wa Sunday School, au pia mwalimu mmoja wa hii Sunday School niko nayo studioni, na ambapo atakuwa natuletea somo letu la leo. Na pia studioni wanafunzi ama wana Sunday School nilio na ndio watakuwa natujibu maswali kutokana na lile somo. Lakini kwanza mtoto, kabla tuendelee zaidi, wacha ni waruhusu wana Sunday School wa AIC Berea DCC ya Kadhiani, na ili pia waweze kutuletea poems na hadithi za Biblia. Karibuni sana.
1: Si.

0: HB.
1: Bila shaka mtoto kiwa pale nyumbani, studioni niko na Sunday School wa AIC Berea. AIC Berea DCC ya Kaewa. Na hivyo basi siku ya leo maana tuko na wao studioni. Kawaida teacher bende ukuletea somo la Biblia ama somo letu la leo. Lakini siku ya leo maana niko na mmoja wa na Sunday School ama mwalimu wa Sunday School nilio nao studioni, nitakuwa namruhusu aweze kutuletea somo letu la leo. Na kisha baada ya somo letu la leo tutakuwa na maswali. Na jinsi nilikwambia mtoto kwa pale nyumbani, siku ya leo mtoto, niwie radhi maana tuko katika msimu, tunaelekea msimu wa Pasaka. Na hivyo zaidi sitakuruhusu upige simu studioni. Kwa hivyo watoto nilio nao studioni ndio watajibu maswali. Kwa hivyo leo nilikwambia lako ni kutulia ujifundishe na uweze kujifundisha na usome mambo mawili matatu kutoka kwa wana Sunday School wa AIC Berea. Kwa hivyo wacha ni mruhusu mwalimu wao aweze kutuletea somo letu la leo. Karibu sana mwalimu.
2: Asante. Majina yangu naitwa Caroline Chalo, mwalimu wa Sunday School ya AIC Berea hapa DCC ya Kaewa. Na ni tunashukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha. Tumekuwa hapa, tumejifunza mambo mengi, tunazidi na kujifunza. Na siku ya leo kabla hatujaanza somo letu, nataka tuimbe wimbo mmoja na Sunday School ya AIC Berea. Ni upendo wa namna gani? Tuimbe.

0: Asante, nataka kuleta somo la Biblia siku ya leo na ninataka tusome katika kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 23. Na nitasoma huo mstari mmoja, na kabla sijasoma nataka tujiulize swali. Nje, mimi na wewe, nje, wewe umempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako? Sininjibie. Lakini tunapoendelea na hili somo, nataka utafakari hayo maneno na hiyo swali, ndio utakuja kujibu tukimaliza. Nataka nisome Mathayo 27 mstari wa 23. Inasema, akasema, kwani ni mbaya gani aliyotenda? Wakazidi sana kumpiga kelele wakisema, na asurubiwe. Pilato akamtoa Yesu asurubiwe. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa neema yako na rehema zako Baba, ambao umetuwezesha Baba kuwa hai siku ya leo. Nasema ni asante ni kwa kuwa Baba umetuwezesha, umetuongoza tena. Mara tena tunasema ni asante kwa kuwa Baba umetuwezesha Baba hata kukuja hapa Baba kwa ajili ya neno lako. Ninakuomba Baba hata niendapo na kuinena kwa hawa Baba na kwa wengine ikaweze kutubariki. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Nataka tujiulize swali moja hili. Je, umempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako? Kiini cha somo letu la siku ya leo ni kufa kwa Yesu Kristo kulikuwa kwa ajili yetu, na kumtumaini Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako au yetu, tutasamehewa dhambi. Tukimtumaini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu, atatusamehea dhambi. Tuko na mambo kadhaa ambayo tutajifunza siku ya leo. Mafunzo yetu siku ya leo, funzo ya kwanza ni kwamba Yesu alihukumiwa. Sema Yesu alihukumiwa.
1: Yesu alihukumiwa.
0: Nauliza swali, kwa nini Yesu alihukumiwa? Nitakujibia. Yesu alihukumiwa kwa sababu ya dhambi yangu na dhambi yako. Sema hivyo, Yesu alihukumiwa.
1: Yesu alihukumiwa kwa sababu ya dhambi yangu na yako.
0: Ndio, Yesu alihukumiwa kwa sababu ya dhambi yangu na dhambi yako. Ndio maana tunaona hapa katika hiki kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 23. Inasema, ni swali inauliza. Na tunaona ya kwamba Pilato ndiye alikuwa ameongoza hiyo nchi wakati ule. Na tunaona ya kwamba hakuona makosa kwa Yesu. Sema hakuona makosa kwa Yesu.
1: Hakuona makosa kwa Yesu.
0: Kwa hivyo Yesu alisulubiwa hata bila kosa. Alisulubiwa kwa sababu ya makosa yangu na makosa yako. Na hivyo akanyenyekea hadi akafa. Sema akanyenyekea.
1: Akanyenyekea.
0: Hadi akafa.
1: Hadi akafa.
0: Tunaona ya kuwa Yesu alikuwa ameandamana na wanafunzi wake. Kulikuwa na kundi kubwa la watu ambao walikuwa wameandamana na yeye. Na wengine walikuwa wanashindwa, kwani huyu amefanya kosa gani? Wengine walikuwa wanasema asulubiwe, asulubiwe. Sema asulubiwe.
1: Asulubiwe.
0: Je, wewe ingekuwa ni wewe na uambiwe uko na makosa na una kosa, ungekubali?
1: Hapana.
0: Ungekubali?
1: Hapana.
0: Yesu alikubali kwa sababu ilikuwa ni kusudi la Mungu yeye asulubiwe, ndio sisi na mimi na wewe na kila mmoja wetu aoshwe dhambi zake. Sema kuoshwa dhambi.
1: Kuosha dhambi.
0: Tunaona ya kwamba alisulubiwa. Sema alisulubiwa.
1: Alisulubiwa.
0: Na Yesu alifufuka tena.
1: Na Yesu alifufuka tena.
0: Alisulubiwa.
1: Alisulubiwa.
0: Akafa.
1: Akafa.
0: Na akafufuka.
1: Na akafufuka.
0: Maana ya kwamba Yesu aliangikwa msalabani. Msalaba inakaa aje? Si unajua vile inakaa? Unawekwa msalabani, wewe nani alidungwa na msumali kwa kidole? Kuna mwenye alidungwa? Ulisikia aje? Ulisikia aje?
1: Uchungu.
0: Ulisikia uchungu. Kwa hivyo Yesu hakuwa na makosa. Na imagine wewe ukichapa kwa sababu ya mtu mwingine, kwa sababu yenye hujafanya, na mtu mwingine anasema, anakuwekelea, ati anasema mimi ni hapana, si mimi ni yule. Na unajua tu si wewe ulifanya. Hiyo itakufurahisha? Hapana, si ndio? Kwa hivyo Yesu alisulubiwa kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi zako. Kwa sababu hiyo Yesu alinyonyekea hadi mauti. Sema hadi mauti.
1: Hadi mauti.
0: Naona ya kwamba Yesu angekuwa, kwa sababu alikuwa Mungu, angetoka kwa msalaba na aseme hapana, sitasulubiwa, si ndio? Lakini Yesu hakufanya hivyo. Alinyenyekea, akawa mwaminifu, akawa mtiifu mpaka akakufa na zikwa na akafufuka. Sawa? Kwa hivyo tunasema nini siku ya leo? Tunasema ya kwamba sisi tumekombolewa na damu ya Yesu. Sema kukombolewa.
1: Kukombolewa
0: na damu ya Yesu.
1: Na damu ya Yesu.
0: Siku ya leo nataka tuamini ya kwamba huyo Yesu alikufa pale msalabani, anaweza kutuokoa hata leo, anaweza kukukomboa hata leo. Japo dhambi zako ni nyingi, japo wewe umetenda dhambi zako zimekuwa nyekundu, zimekuwa hata hazina sura, Yesu anaweza kuziosha na zinakuwa nyeupe. Sema nyeupe.
1: Nyeupe.
0: Anaweza kuzifanya nyeupe kama theruji, na anaweza kukufanya mtu mzuri. Hata kama ulikuwa mtu mbaya, Yesu anaweza kubadilisha na ukakuwa mtu mzuri, na ukakuwa unasikia wazazi wako, wengine hapa wanaweza kuwa wasikii. Ukiamini Yesu Kristo atakubadilisha, utakuwa kiumbe kipya. Sema kiumbe kipya.
1: Kiumbe kipya.
0: Ndio, nataka leo hiyo swali yenye tulijiuliza tukianza ni je, wewe umempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako? Si ndio tumeanza hivyo? Nataka sasa tukimalizia tujue ya kwamba Yesu Kristo akiwa kati ya mioyo yetu, akiwa mwokozi wa maisha yako, utakuwa na furaha. Sema furaha.
1: Furaha.
0: Maisha yako itakuwa na nuru. Sema nuru.
1: Nuru.
0: Maisha yako itakuwa na amani. Sema amani.
1: Amani.
0: Maisha yako itakuwa na furaha na upendo. Sema upendo.
1: Upendo.
0: Kwa hivyo ninataka sasa ujue ya kwamba ukimkaribisha Yesu Kristo kuwa mwokozi, kama mwokozi wa maisha yako, utakuwa na upendo, utakuwa na nuru, utakuwa na furaha, na Bwana atakaa ndani ya moyo wako. Utakuwa unaona wale wengine unaona kama ni marafiki zako. Sawa? Utakuwa unaona watu wale wengine unasaidia, wa mama wakongwe pale kwa barabara, unawasaidia, unafanya vitu vyenye vinafaa kuwa zinafanya na Mkristo. Sema Mkristo.
1: Mkristo.
0: Mkristo ni nani? Ni mtu mwenye amempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Amekataa mambo ya dunia yote na anamkumbali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Hivyo siku ya leo tunataka tusome mstari wa kukariri Yohana kifungu cha 3 na mstari wa 16. Sema Yohana.
1: Yohana
0: kifungu cha 3.
1: Kifungu cha 3.
0: Na mstari wa 16.
1: Wa 16.
0: Kwa maana jinsi hii,
1: kwa maana jinsi hii,
0: Mungu aliupenda ulimwengu.
1: Mungu aliupenda ulimwengu.
0: Hata akamtoa mwanawe pekee.
1: Hata akamtoa mwanawe pekee.
0: Ili kila amwaminie.
1: Ili kila amwaminie.
0: Ili kila amwaminie.
1: Ili kila amwaminie.
0: Asipotee.
1: Asipotee.
0: Bali awe na uzima wa milele.
1: Bali awe na uzima wa milele.
0: Bali awe na uzima wa milele.
1: Bali awe na uzima wa milele.
0: Yohana kifungu cha 3 na mstari wa 16 inasema aje? Tusome sote.

0: wanaamini Yesu ni akina nani? Wanaompokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao ndio wale tunaambiwa wamwaminiaye. Sema wamwaminiaye.
1: Wamwaminiaye.
0: Wewe kumwamini utafanywa kuwa mwana. Sema kufanywa kuwa mwana.
1: Kufanywa kuwa mwana.
0: Mwana wa Mungu.
1: Mwana wa Mungu.
0: Utakapokuwa mwana wa Mungu au utakuwa na nuru. Sema nuru.
1: Nuru.
0: Pendo.
1: Upendo.
0: Furaha.
1: Furaha.
0: Amani.
1: Amani.
0: Hiyo tutapata hayo yote tukifanywa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo ukikombolewa na Yesu, huyo alisulubiwa pale msalabani kwa sababu ya dhambi yangu na dhambi yako, utakuwa na furaha na amani na Mungu atakuwa pamoja nawe. Atakuongoza, malaika wa Mungu atakuongoza kila mahali utakapoenda. Atakuonyesha mazuri na mabaya na utatembea katika nuru ya Bwana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru ni kwa kuwa umwema umwaminifu. Asante ni kwa kuwa umetuwezesha Baba na tukasikia neno lako. Tunakuomba ya kwamba vile Yesu alisulubiwa pale msalabani, Jehova, ukatuongoze hata tukazidi na kutafakari vile Yesu aliteseka kwa ajili ya shida zetu, aliteseka kwa ajili ya dhambi zetu, aliteseka kwa ajili ya sisi kuwa wana wake. Baba, tunatuomba kwamba Mungu wetu ishiye milele, ukatuongoze ndiposa Baba tukaweze kuwa watoto wako. Tulinde na tuonekanie, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
1: Amen.
2: Wow, asante sana mwalimu kwa somo letu la leo. Ni wakati wa maswali kwa wana Sunday School nilio nao studioni. Swali la kwanza, somo letu tumefundishwa kutoka wapi? Somo letu tumefundishwa kutoka wapi?
3: Mathayo.
2: Mathayo wapi?
3: 27 mstari wa 23.
2: Wow, mpigeni makofi. Na katika somo letu la leo, Yesu Kristo alisulubiwa kwa nini? Yesu Kristo alisulubiwa kwa nini?
3: Yesu Kristo alisulubiwa kwa dhambi yangu na yako.
2: Wow, mpigeni makofi. Na Yesu Kristo baada ya kusulubiwa alikufa na akafufuka. Kuanzia kusulubiwa kwa Yesu hadi kufufuka kwa Yesu ilikuwa siku ngapi?
3: Tatu.
2: Tatu, mpigeni makofi. Wakati Yesu aliposulubiwa, kulikuwa na kiongozi katika ile nchi. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani?
3: Pilato.
2: Wow, mpigeni makofi. Wow. Na mwalimu alipokuwa anatufundisha, kuna kitu alisema. Alisema Mkristo ni nani? Mkristo ni nani?
4: Ni mtu ambaye amekwisha kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake.
2: Wow, mpigeni makofi. Na mtu anapompokea Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha ya kwake, kuna mambo anayapokea. Hebu tuyataje matatu. Watoto tofauti watatu, wataje mambo matatu.
3: Upendo.
2: Mpigeni makofi.
3: Amani.
2: Wow, mpigeni makofi.
3: Furaha.
2: Furaha, mpigeni makofi. Kuna mwingine angependa kujaribu nyingine? Yayo matatu, si ndio? Wow, na mwalimu ametufundisha mstari wa kukariri. Umetoka kitabu kipi na unasema aje?
5: Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele.
2: Wow, mpigeni makofi. Maana ni mstari wa kukariri. Nataka mwingine aniambie, mstari wetu wa kukariri umetoka wapi na unasema aje? Mwingine?
6: Yohana kifungu cha 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwaminiaye asipotee bali awe na uzima wa milele.
2: Wow, mpigeni makofi. Nani mwingine anakumbuka mstari wetu wa kukariri tumefundishwa wapi na unasema aje? Nani mwingine?
7: Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
2: Wow, mpigeni makofi. Kwa pamoja nataka tusome mstari wetu wa kukariri na ili mtoto aliye nyumbani asije akausahau. Tunausoma kwa pamoja. Tunaanza kwa pamoja 1 2

0: yako. Mam, kadada, ndati. Na hii mama angu, unataka nini, unataka leo tukule nini. Yani, mtoto. Na ona hii kitu inaitwa kiboko ilitolewa shule.
1: Yani, mtoto aulizwe, kile ambacho unataka tukule.
0: Na si yeye anakupea dosa reverend, ni wewe unatafuta. Hati unakuwa na pressure ni kwa sababu mtoto amekataa ukali, sasa anataka suvangeti.
1: Ninaenda kukopa.
0: Hey, wakati yetu tulikuwa kama nikidori nikidori, na wataki kujua una meno ama una meno.
1: Aya,
0: Sasa hii mama ya kupendeleza tu watoto. Na ingine nakiambia unaona reverend, unaona wacha tu ni nisenda tu kidogo, although hii mandating schools nayo tena pia iko na mambo, kwa sababu unapeleka mtoto wako shule ukiwa umemulea tu vizuri, ana maneno, ana hakuwa na shida. Akienda tu akaa huko tamu moja, akikuja ameshapandilika, unashindwa ni nini? Sasa hiyo nayo tuangalie kwa upande mwingine, ndio inasaidia tu wazazi, kwa sababu siku hizi mambo imekuwa mingi, wengine tunatafuta sisi wote, baba mama anaenda, hakuna kuchunga mtoto. Lakini hata wakati wetu kulikuwa kunafanywa kazi na wazazi na wote, na tulikuwa tunaenda tu hizo Monday schools, na tulipita na tulisoma vizuri, na kisoma ni moja moja tu.
1: Na watoto wakifunga shule walikuwa wanapewa kazi?
0: Hey, kwanza unalowa mbenchi moja na nirehu, unambiwa usipolima hii hakuna kitu utapata, hata nguo hakuna, na unailima, unaweka bitii, na unaamuka mapema sana.
1: Kuchanga kuni.
0: Na unapakia, kwanza unapakia, unapakia kukote na unaenda shamba.
1: Kuosha nguo.
0: Kwa tano.
1: Kuosha nguo, kuchanga kuni.
0: Kuhu waja ni kuambia, watoto wamelelewa mambo ingine mbaya sana. Ndiyo unaona mambo imebandilika hivyo, yani mtoto anakutolea amri kama nani?
1: Yani mtoto mpaka mimi navulia mtoto wangu nguo.
0: Imagine. Na unaona tu unashungulika tu ati mtoto avanyi kazi. Sasa ulikuwa tunaambiwa wekelea nyungu jikoni, enda upige ugali, enda utafute hizi zinaitwa aje nyinyi kwa shamba. Na kwanza nakumbuka vizuri sana, nilikuwa nikitwasile siko ngumu ngumu. Ilikuwa natandikwa kwanza na makonge na mamangu, hata hakuwa na huruma. Hata juzi nilienda nikamwambia nashukuru sana maana ulinifunza.
1: Aya, ukarudisha shukrani.
0: Na kwa sababu maisha ya kesho, akaniambia nilikuwa na kupanga kwa sababu ya maisha ya kesho, na ni ukweli, maana kwenye nilio na nikakunja nikaambiwa pikia hao watu wote.
1: Okay.
0: Na niliwapikia.
1: Sawa, asante.
0: Kwa hivyo tuwaji kulea tu watoto na hiyo maringo yote.
1: Aya, asante. Aki, hapa nikiwaambia kitu, wengine hawataamini kabisa kabisa. Kwa sababu hapa tunajaribu kuangalia makosa ni ya watoto, ama makosa ni ya walimu, makosa ni ya mzazi, ama hata makosa ni ya zizi wachungaji, pengine kutopeana mwelekeo mwema kule kanisani, ama pengine wale ambao tunapata fursa ya kuenda mashuleni. Lakini nikikuambia kitu kimoja hapa, wengi nakuambia kwamba hawataamini, lakini kina Dorcas na wengine wale ambao ni waenzi zile wanaweza kuelewa. Nikuambie ni hii. Watoto, sisi tukiwa watoto hakukuwa na haya mambo ambayo unaona eti nini. Ulikuwa unapewa mpira, maybe mpira tu ule wa kuwekewa maziwa. Hakukuwa na vitu vingine ati unaona kwamba hawa naona watu wanatengenezewa tumatunda hivi. Matunda ina. Na kama mama alikuwa anataka ukule githeri, alikuwa anakutafunia, anaweka chakula kwa mdomo. Na nimekuambia kwamba wengi najua hawataamini. Uliza tu utasikia hayo. Mama alikuwa anaweka hiyo githeri. Na haikuwa na marage mengi kama vile unaona ati siku hizi mtu anasema kwamba hapana, hii ni mahindi tupu tu. Tena ilikuwa ni mahindi yale mangumu mangumu. Mama anatafuna, alafu anaweka ndani ya mdomo wa mtoto. Kweli au urongo? Ati wengine sasa hapa wanaanza kusema mchungaji waje kuongea hiyo hiyo. Hiyo iko na dhidi. Hapana, ilikuwa hivyo. Kabisa. Mimi nilitafuniwa kwani mko. Mama anatafuna nganga. Badala ya kumeza vile unavyoona kuku analisha mtoto wake, vile unavyoona ndege analisha mtoto wake, alikuwa anatafuna githeri. Ni. Na kifikiria sasa imeiva,

achukue kwa mdomo, kwa mkono wake, akuwekelee sasa kwa mdomo wako, unakula tena, unakula vizuri ama namna gani? Tutaendelea, nitarudi.

0: Safi sana wimbo, unasema koromo, karomo, karomo, karomo. Wakati ambapo hapa sisi tunaendelea tu na kujadiliana, tuone ya kwamba makosa ni nani. Nakumbuka sijui kuna kitu ambacho kalikuwa kanatembea kitambo kitambo kidogo, sio sasa. Makosa ni nani? Makosa ni ya nani? Makosa ni ya nani? Makosa ni nani? Nakumbuka kitambo kitambo, sijui miaka mingapi iliyopita. Makosa ni ya nani? Makosa ni ya... kila mtu makosa ni ya nani? Makosa ni ya nani? Kwa hivyo sasa hapa makosa ni ya nani? Tumlaumu mzazi, tumlaumu mtoto, tumlaumu mwalimu, ama tuwalaumu hata wachungaji? Sisi tunataka kula, kama tuko na lawama tuambiwe ya kwamba sisi hatupeani maadili poa kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu, ndiposa mambo kama haya yatokee. Ndiposa kama mambo haya yatokee. 0722 174200. Niulize ma hello. Hello.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Habari ya asubuhi.
0: Mzuri, mzuri, habari yako?
1: Nzuri sana.
0: Yes.
1: Sasa mimi huwa tu nasema kwa hakika.
0: Naongea na nani kwanza?
1: Ni Josephat.
0: Josephat, ukiwa maeneo gani?
1: Yaani kwa upande wa Laikipia.
0: Laikipia.
1: Nyahururu. Sasa mimi nasema. Ukweli, wacha tu tuseme ukweli.
0: Tuseme, tuseme. Tuseme huo.
1: Nasema. Ndio nasema. Mimi nasema hivi, unaona sisi wazazi?
0: Sisi wazazi.
1: Sisi wazazi ndio tumelegea.
0: Tumelegea.
1: Sana sana sana tende.
0: Mm.
1: Kwa sababu
0: Mhm.
1: Huyu mtoto ile malezi yenye unampea kutoka nyumbani.
0: Mhm.
1: Kumbuka hata tu akienda huko kwa shule, hivyo hivyo ndivyo anataka atibiwe.
0: Oh.
1: Juu venye unamfunza kutoka nyumbani, kama unamuita kababa kama mu. Anafika katika ile mazingira tu anataka tena hiyo jina
0: iendelee.
1: Sasa akifika huko kwa shule maybe anapata apendelezwi. Anaanza kuona ni kama amechuki. Amechukiwa. Baya, dengo ukiangalia wakati wetu, tuseme ukweli. Kama mwingine amesema hapa, alitoka amesema vizuri hivi. Mimi nakumbukanga hata tu ungesimama hivi na useme ati mimi leo sisikii kukula, ama tu kikadhaa chakula kidogo hivi, inaweza kuliwa yote na uongojea kesho.
0: Hakuna mtu akukupembeleza.
1: Hakuna mtu akukupembeleza. Inaongwa yote, uongojea ya kesho.
0: Ati nenda utengeneze ugali wewe.
1: Alafu leo hii unasikia mtoto anakuambia leo sikihisi kukula kitu fulani. Namwambia baba, mama, unahisi kukula nini?
0: Nenda uchukue mayai pale utengenezewe.
1: Nenda uchukue mayai pale. Leo unasikia kukula chapo, enda ulete unga nikutengeneze. Sasa so, unaona mtoto kama hii unamweka mazingira mengine, yani ile yani ya kinini. Sasa hata tu akienda mazingira mengine tofauti, anaona ni kama ai, kama nyumbani tu unafanyiwa hivi. Sasa unasikia mpaka tu, si hata tu juzi hapa mahali nilikuwa hapa pango mahali nafanyanga kazi. Yule moja imegoma, ati watoto wanasema wanataka kuenda nyumbani.
0: Nataka kuenda nyumbani tu.
1: Na wakafunguliwa. Sasa ndio nilikuwa najiuliza, hata tulikuwa najiuliza wazazi wengine. Na kama wazazi tu tungekuanga kama vile tulilelewa zamani, mtoto hawangefanya hivyo.
0: Hawangefanya.
1: Unakumbuka? Hawangefanya juu wanajiunga, hata tu ukienda nyumbani unaenda kuchapa. Kwanza denga, mimi nakumbukanga wakati wetu tukiwa, hata tu nilikuanga napendanga sure sana kuliko hata nyumbani.
0: Kumbuka yote. Yes, kwa sababu nyumbani ni moto.
1: Maana ukienda nyumbani ukikosea kidogo, kiboko. Alafu na kazi ndio iko mingi. Sasa mpaka tu mtu unapenda shule kuliko, lakini siku hizi
0: siku hizi
1: dengo unapata mtu anasema gonga mtoto wangu uone.
0: Wanapenda nyumbani kuliko shule.
1: Wanapenda nyumbani kuliko shule.
0: Kwa sababu pale,
1: kwa sababu hiyo ya kupembeleza, yani tulienda tukaondoa. Unajua hata tu Biblia inasema ukinyima mtoto kiboko ni kama tu wewe ndio unamharibu mwenyewe. Sasa sisi kama wazazi.
0: Hebu nikuulize. Wewe sasa chakula, kwa mfano vile nimesema kwamba tulikuwa tunatafuniwa chakula. Wewe ulifanyiwa hivyo?
1: Mimi sasa unajua mimi hapo ndio sijui, lakini nilikuwa naonanga mamangu ndugu wangu wadogo. Akiwafanyia hivyo.
0: Basi kama hujui, ujue wewe ulifanyiwa hivyo.
1: Mimi sasa hata si kama alikuwa anafanya, si hata mimi nilifanyiwa hivyo tu.
0: Kama wewe wadogo wako walifanyiwa hivyo na wewe ulikuwa unafanyiwa hivyo.
1: Exactly. Lakini hizi wacha tu tuseme sisi tu wenyewe ndio tumeharibu watoto wetu. Na ukweli unajua wanasemanga asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu.
0: Ulimwengu namfunza. Mhm.
1: Sasa ulimwengu itaenda kufunza hawa watoto wetu.
0: Yes, yes, yes. Asante sana ndugu.
1: Na unaona ukweli ni kwamba usipo tu angalia sisi kama wazazi tukae tuwe kitu kimoja na tujue jinsi ya kurekebisha watoto.
0: Mhm.
1: Ni ukweli tunapoteza kizazi kijacho.
0: Asante.
1: Maana ile maadili yenye tunawaweka za hizi.
0: Asante.
1: Huyu mtoto anajua yeye sasa unaona mtoto mpaka tu anaweza kuanza kuweka karaiti kake kwa nyumba, yani anajua yeye ndiye ako na right. Hata okay. Wewe mzazi una right.
0: Asante. Shukrani. Asante sana. Mimi mzazi ningependa tu nikuulize swali. Hata mwanafunzi, kwa sababu kuna wengine ambao wananipata wakiwa manyumbani. Sahi. Simulizema mnataka kwenda nyumbani. Simuko nyumbani sasa hivi. Ni kitu gani ambacho mnafanya sasa? Ni kitu gani ambacho mnafanya? Eti ya masomo yamekuwa mingi nini nini. Acheni, bwana tulisoma. Na sisi hata ninakumbuka hata tulikuwa tunaamka asubuhi. Kwanza hata nyumbani, ukifika nyumbani lazima ufanye kazi ya mzazi, upende usipende. Na uko na homework ambayo ulipewa na mwalimu. Kwanza enda mtoni uchote maji, na maji haikuwa inachotwa hapa kwa mfereji ati nyinyi vile mnavyofikiria. Haikuwa inachotwa hapa kwa mfereji. Ni kuenda mtoni unachota maji aidha mitungi miwili, mitatu unaleta. Unaenda kuchukua kuni. Kuni hazikuwa hapa ama si lazima uende uchukue, lazima uende ukatafute. Haya, ukimaliza hivyo, nenda ukaangalie mbuzi ziko wapi ulete. Nenda ukaangalie ng'ombe ziko wapi, kama hata unjafagia, unafagia. Alafu sasa ndio unaanza kufanya homework. Na homework hakukuwa na stima. Mbona tumewapembeleza hivyo na nyinyi? Nilikuwa nikiuliza, je, surely wazazi, mimi nikiwa mmoja wao, kama tungefikiria na kuingia kwenye viatu vya wale wazazi ambao watoto wao waliaga, Sijui unajua kuna wengine ambao wanafurahia tu. Hakusema walimu nyinyi amuane nini. Kwani hapa hakuna maprefect? Kwani hapa hakuna? Na unaanza kuongea sasa wewe kama uko na maringo. Kama tungejiingiza kwenye viatu vya hao wazazi, mimi niliona jana watu wengi walitiririkwa na machozi. Hata mimi ilifika mahali tu nikawa hata sitaki kuangalia bana. Kama ingekuwa ni mimi nimepeleka mtoto wangu sasa hivi naletewa sanduku maiti. Nikiuliza ni mtoto wa nani alifanya hivyo? Je, huyo mtoto nikampata? Najua kuna watu ambao wanasema kwamba naweza kumtafuna na meno. Hata ukimtafuna na meno, mtoto wako ameshapotea. Sasa namna gani? Hawa malezi. Malezi hii. Biblia sema hello.
2: Hello mchungaji.
0: Yes.
2: Uko namna gani?
0: Mimi niko poa.
2: Sango nini?
0: Sango malamu.
2: Nashukuru Mungu. Na pia napeana pole zangu kwa wale walipoteza watoto wao kwa mkasa wa moto.
0: Hata ilikuwa nikiuliza kwani Lilian alipotelea wapi?
2: Niko, Yesu amenilinda.
0: Wewe sasa simu ni pesa hauna ama ni time?
2: Sambaze kitu kidogo kwani tuna shida.
0: Tajiri hasambaziwi.
2: Niko ni nafasi hakuna mchungaji.
0: Ndio.
2: Lakini leo nimepatikana.
0: Umepatikana?
2: Mimi nasema wazee. Unajua wazee.
0: Mimi najua tu nilipoweka ngoginyokia okahora wewe sasa.
2: Hapo nilikuwa, si ndio?
0: Yes.
2: Sasa mimi nasema wazee.
0: Mhm.
2: Mtoe amri kwa nyumba.
0: Wazee sasa.
2: Wazee.
0: Mzee ya ngurume.
2: Wazee wamelegea.
0: Mzee ya ngurume.
2: Kwa sababu unajua wazee hata shuleni kukitanwa.
0: Mhm.
2: Wanawake ndio wanawake, yani wazazi wa kike ndio wanatokelezeanga kwa wingi.
0: Aya.
2: Kwa hivyo tafadhali naomba wazee. Watoe amri kwa nyumba. Na tuache kubembeleza hao watoto. Pia tuwapatie tu kazi. Unajua wako tu wanarandaranda huku.
0: Eti ni TV.
2: Vyombo hazijaoshwa kwa nyumba.
0: TV.
2: Wako TV wako kwa simu. Yaani unaona hata mtoto mdogo tu analilia simu. Yaani tuweke tu amri. Kwa watoto wetu. Na tukikuwa na wao tuongee, tuwaongelesha, alafu. Si kupeleka watoto shule kuwadambu huko. tukua na urafiki na walimu, ukikaa unaenda kuangalia mtoto wako vile na kuwa shuleni.
0: Yes.
2: Na kuwaongelesha tafadhali.
0: Mm.
2: Mimi nashukuru Mungu.
0: Umetuambia sisi wazee tungurume.
2: Wazee wa ngurume.
0: Kuanzia leo.
2: Sio kupeana tu fees, hata wendi shule.
0: Eti niko na kazi
2: mingi. Kwa sana mchungaji.
0: Haya, asante.
2: Asante.
0: Eti niko na kazi mingi mimi. We mama enda, nenda ukanawakilishe. Hata wengine nakwambia kwamba hata wengine huwa wanatuma nyanya. Sisi hatuna nafasi. Nyanya enda ukasikize, ama njirani nenda usikize mwalimu anasemaje. Haya, Biblia sema hello.
3: Neverland.
0: Yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe sana.
3: Hata nimechoka na kupiga hiyo simu.
0: Huyu anaitwa Alex.
3: Yeye.
0: Kwa nini umechoka?
3: Hata nafinyi hiyo simu inaingia inakata. Kama safari kama 10.
0: Wewe usijali bana.
3: Kwa sababu nataka niongee na wewe.
0: Ongea, ongea sasa huko hewani.
3: Wewe ndio pari ya masiku.
0: Mimi niko bwana.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
3: Wacha akalie kiti milele na milele.
0: Ii.
3: Ni Alex Mutisa ya Mwadari Mwadari nasema hivi.
0: Kabisa.
3: Unaona sisi, nasema naanzia na mimi. Unaona tukienda kwa kina hapo.
0: Hmm.
3: Naanzia na wazazi. Kwa sasi ndiyo kieleleko.
0: Wazazi.
3: Ndiyo kila njambo wanafanya kutu wao.
0: Mm-hmm.
3: Atuwezi kwa ajili hata kidogo. Mpatie kazi vile tukua tunafanyiwa.
0: Upewe kazi bwana.
3: Kabisa, unaambiwa ukikosa kufanya hii.
0: Mhm.
3: Utafanyiwa ile.
0: Mhm.
3: Na mama asiingililie.
0: Eh.
3: Akiingililia ataendelea na kualibu. Na maneno ikialibika atachojia
0: Eh.
3: Baba yao.
0: Yes.
3: Anaanza kumuuliza mtoto ameenda amefanya vitu sawa vituko huko nje. Sasa anaangeuka yeye. Sasa hapo.
0: Mhm.
3: Ni kuondoa hiyo uchafu ni kuongea. Mtasi aongee.
0: Mhm.
3: Wakishikana pamoja wakisema hii tuanguke pamoja tukinena hii utakuwa hivyo, lakini sasa mama akiondoka baba akiondoka mama na yeye anashikilia.
0: Asante.
3: Anashikilia mambo mema. Levelani.
0: Yes.
3: Mahali tumefika, wacha nikwambie, tangu enzi zetu habadali niseme vile tulikuwa tunafanywa.
0: Sasa
3: kuna ushuhuda wa kusema kila kitu nimefunzwa. Hakika nashukuru na inama mbele za wazazi wangu mahali wamenifikisha. Nikisema wamenifunza.
0: Mhm.
3: Ya timu mtu tu akiona mtoto akifanya jambo unapendeleza, unamwambia usifanye ile. Nenda ulete ile. Nikufanyie.
0: Sileti.
3: Wewe ni nani wewe kwanza?
0: Nenda ulete maji. Sileti.
3: Mimi nitakuchuna. Nitakuchuna. Unikungote. Kwa sababu watu wote tuamke na tuamke tafadhali.
0: Yes.
3: Wasasi tuamke tafadhali.
0: Asante.
3: Parikiwa ni Alex Mutisa Madarinoa. Niko hapa tu Madarinoa.
0: Wewe

0: Ah, ça... Ouais. Haya, safi sana. Basi tumefika ule wakati wa kuweza kujuana. Sasa mambo vipi? Mambo namna gani? Mko maeneo gani? Ungependa kuwapata nafasi ya kuruka na nani wakati huu, na vile vile kumwalika mtu ama kumwambia kanisa umkumbushe kanisa kesho. Sasa good good. Haya, 0722174200, alafu hiyo nambari ambayo ninakupatia tu ndio vile vile ya kuweza kuandika ujumbe wako hapo. Sawa. Kuna mmoja ambaye ananiambia kwamba niko ndani kabisa, nikiwa hapa pipeline, naruka kuruka Joshua Wambua Peter Mbaonza wa pipeline. Sawa. Mwingine anasema kwamba mchungaji, salimia Timothy Ochwanyi sana, Blessed Tom Rains, Tom pamoja. Timothy umesikia? Oh, lakini alikuwa bado hajaondoka, eh. Unajua kwamba nimemtuma pilau. Unajua nimemtuma pilau yangu mimi masahani matai. Bwana, kwa nini nitangaze? Nini nitangaze? Haya, 0722. Sasa mimi nasubiri simu yako uweze kuniambia kwamba ni nani huyo ambaye ungependa kuruka na yeye, alafu sasa umuulize tu mambo ya kanisa, ama umkaribishe, ama umwambie kanisa kesho ni wapi. Biblia sema hello.
1: Reverend. Habari?
0: Mzuri sana. Naongea na nani ndugu yangu?
1: Naongea na Onesmus Mwanza kutoka Muthei.
0: Onesmus Mwanza kutoka Muthei. Muthei iko wapi hii bana? Iko kule Masii?
1: Iko Masii.
0: Ah, hapo napajua vizuri bwana. Wakati mwingine nilikuwa nimetuma camp. kwa hivyo najua ni tulikuwa pale Masii Town. Hapo shuleni ile ya boys hapo, kwa hivyo kitambo hapo, sasa ndio watu walikuwa wanakutanika hapo kwa camp.
1: Sasa ukitoka hapo yale una ile ndalaja.
0: Alafu
1: una turn.
0: Najua Mudhei bana, najua Mudhei. Sasa wewe ungependa kuruka na nani? unataka kuruka na nani?
1: Unataka kuruka na wewe?
0: Nashukuru.
1: Uamuke kesho uende kanisani.
0: Yes, kawaida.
1: Kwa sababu huyo, yani Mungu ndio ile ngao ile kubwa zaidi.
0: Na wewe hauna mpangilio wa kwenda kanisani?
1: Mimi?
0: Eh.
1: Mimi naamka na mapema sana.
0: Unaenda kanisa wapi bana?
1: Pale Mudhei.
0: Oh, pale Mudhei.
1: Yeah.
0: Usalimie sana mchungaji wa huko. Unamjua Kitinga?
1: Kitinga mimi namjua.
0: Haya, ukimwona msalimie bana.
1: Nitamsalimia.
0: Sawa.
1: Na vitu yangu wala ni? Julius Kisengo alisimunguti. Titus Watala katodhia tu huko Mboni.
0: Wote unawaambiaje hao?
1: Chenda na Kamwangangi na Shami Malua akiwa huko Changala.
0: Wote.
1: Na waambia kesho waamuke waende kanisani.
0: Ni siku ya kanisa kesho. Safi. Aya, shwafi. Sande sana. Biblia sema hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Nzuri sana.
0: Ndio, naongea na nani?
2: Hello.
0: Naongea na nani?
2: Naongea na Lydia.
0: Lydia uko wapi?
2: Lydia
0: uko Masii. Ai, watu wa Masii.
2: Nataka kuambia Charlotte na bibi yake mbeti wa mke kesho ende kanisa. Mamangu Agnes Mutua. Watoto wangu ni Rose na David. Aya, mama Austin. Pia na wewe kesho uamke uende kanisa mapema Reverend.
0: Kawaida yangu.
2: Asante Lydia Ngina kutoka Masii.
0: Thank you, sande sana Lydia Ngina kutoka maeneo ya Masii. Kawaida yangu mimi sichelewi. Hello, Biblia sema.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Nzuri sana.
0: Naongea na nani?
3: Huyu ni Samson wa Tapela Karanja Road Kibra.
0: Ati Samson wa?
3: Karanja Road.
0: Oh, pale Karanja Road bwana. Wapi hapo Karanja Road bwana?
3: Hapo unapafahamu.
0: Mhm.
3: Aya, nashukuru nimepata wakati wa kuzungumza.
0: Mbona unaniuliza kama napafahamu? Nafahamu vizuri sana.
3: Aki, sasa ka ukiwa hapa Karanja Road.
0: Ninateremka na hiyo njia.
3: Unakuja, kuna shule hapo inaitwa Raila School.
0: Naijua vizuri sana, kabla ya kufika Raila si hapa kuna hii manyumba ya Ismail Mohamed.
3: Bila shaka Ismail yule alikuwa mtangazaji mahiri sana.
0: Hapo napajua vizuri sana bara.
3: Amina.
0: Ndio.
3: Sasa mimi ni shabiki sugu sana, ila nimekuwa silent for long.
0: Lakini leo ukaona kwamba wacha uongee.
3: Leo nikaona wacha nivute waya.
0: Na umeifuta ikavutika bana.
3: Kimevutika.
0: Yes.
3: Kwanza wacha niingie na wewe.
0: Nashukuru.
3: Kimuyu ananifurahisha sana tangia miaka za 80.
0: Kwa niaba yake nasema asante.
3: Mungu ampe maisha marefu. Kisha tuko na Ogola hapa pembezoni ya mimi, ni wa ADC Makena Chache.
0: Yes, yule Ogola pale Kamukunji.
3: Huyo Kamukunji, kumbe unafahamu Kamukunji.
0: Tena napaelewa vizuri hapo bana, nimepitia bana. Mimi pilika pilika huwa napitia huko.
3: Kisha kuna Chalo.
0: Watoi pale, alikuwa kitambo ni Watoi, akaenda pale kwingine, sasa amerudi pale. Soko mlango soko.
3: Sokoni ndio.
0: Hapo karibu na petrol station ya Shell.
3: Wala kumbe. Wenyeji sana. Pasta wangu Pasta Richard akiwa sasa hivi yako Mission Malindi. Mamangu anaitwa Sofia hako pale Ndarara Loitoktok, hiyo ni Kajiado.
0: Wote hao hote wao unawaambiaje?
3: Mungu awaneemeshe sana. Wawe na mchana mwangavu.
0: Unamjua mchungaji anaitwa Patrick Muthenzi?
3: Patrick Muthenzi wa community gani?
0: Nitakuambia wakati ule mwingine.
3: Sawa.
0: Asante sana, ubarikiwe bana.
3: Mungu akubariki pakubwa.
0: Amina. Asante sana. Nani mwingine? Lete simu 0722174200. Ikiwa sasa hivi ni saa 7 imepita dakika 15. Good. Mambo namna hiyo. Biblia sema hello.
4: Hello, Ravindenge.
0: Ndio, habari yako?
4: Nzuri.
0: Naongea na nani?
4: Tabitha.
0: Tabitha Ndindi?
4: Yes.
0: Maeneo ya Isili?
4: Niko Isili.
0: Habari ya pale Isili?
4: Wa?
0: Habari ya pale Isili?
4: Tuko wazima.
0: We, umepotea sana. Ni lini ulienda kuzalimia Munyeti?
4: Nimekaka sana.
0: Nitume salamu nikamsalimie Munyeti, na najua namuona kesho tu.
4: Ukimuona basi utamsalimia.
0: Anaitwa Alpha Munyeti.
4: Utamsalimia.
0: Nimwambie utakuja lini?
4: Ya?
0: Nimwambie utaenda nyumbani lini?
4: Siku yote tumepata
0: mafanikio. Haya, sawa.
4: Lakini huko nilitoka.
0: Najua yote.
4: Sasa huko nilitoka.
0: Lakini nyumbani.
4: Ni nyumbani tu.
0: Kweli.
4: Tatafuta siku.
0: Ndio.
4: Mimi acha niruke tu na mashabiki wote, kuna watakia na kwa. Niwakumbushe kesho ni Sunday,
0: ya?
4: Yeah.
0: Sawa, Sunday sana, Tabitha Ndindi. Ubarikiwe. Aya, sawa. Ni nani mwingine? Biblia sema hello. Ndio, habari yako?
5: Bwana asifiwe.
0: Amina, habari yako?
5: Nashukuru Mungu kukupata.
0: Naongea na nani?
5: Unaongea pale Mungu anasema kwa makao.
0: Uko wapi? We. Hello. Uko wapi?
5: Bungoma.
0: Oh, uko maeneo ya Bungoma. We, huyo itabidi apige simu tena.

Nakwambia kwamba pita mbele mpaka sasa Henry Halili. Kumbe bwana, wazee walikuwa wanajitokeza bana. Baadaye ananiambia kwamba iko moto sana, mtu ambaye yuaitwa Henry Halili, yeye akiwa maeneo ya Kasarani, anasema kwamba wote wawe na siku njema. Ni Henry Halili akiwa maeneo ya Kasarani, ni shabiki wetu wa kitambo sana. Nakumbuka wakati ambapo nilikuwa nafanya kipindi hapa saa saba, ilikuwa inaitwa Lunchtime Music bana. Salamu ilikuwa na nilikuwa na kalamu by then bana. Tulianza mbali, tulikuwa na kalamu unaandika, tulikuwa ni kama tulikuwa tunashindana hapa, yule ambaye anaandika watu wengi anachukua simu kwa wingi, na by the way hiyo ilitupatia experience. Sawa. Sasa nika by then Henry Halili alikuweko wakati huo, alikuwa anasalimiwa sana na watu kama kina Lilian Daudi, Msakuli, mchungaji Agoi na wengi na Paul KK na wengi. Asante sana. Kwa hivyo Henry Halili unaniambia kwamba wewe uko ndani kabisa. Mwingine ni mchungaji Ludenyo. Asante sana mchungaji. Hapa naona umenitumia kapicha kazuri sana ukiwa kanisani. Ukiwa kanisani, picha nzuri sana. Kiniambia pale our vision. Picha nzuri maridadi bana, ukivalia suti nadhifu pale bana na tai nzuri. Mchungaji Ludenyo, si ubarikiwe sana. Unaniambia kwamba wewe uko ndani, na hata hivyo ulikuwa na mkutano kitambo kidogo, ndio sababu haukuweza kujitokeza na kuongea, lakini nakwambia kwamba tuko pamoja bana tunapoendelea na kipindi chetu hiki, ikiwa sasa hivi ni saa saba dakika ni 29. Huu wimbo bana umenitoa jasho. Simutaniruhusu kidogo tu nikunywa kama maji. Maji kwa sababu Timo hapa ametoroka bana, amenitoroka bana. Ameniambia hii kuruka hii yeye hawezani. Anaona kwamba nitaweza kumrukisha kabisa bana. Kwa hivyo wacha nitafute kama maji hapa kidogo nikunywa, alafu ndio sasa tuweze kumalizia.

0: Haya, sawa basi. Kumbe Timo alikuwa hanja toroka tu anajificha hapa maofisi hapa. Haya, sawa basi, nani angependa kuruka siku hii ya leo bana? Aseme ya kwamba yeye anataka kuruka na fulani, alafu mambo ya kanisa kesho, sawa good. Dakika ni ngapi imesalia? Kama 28 hivi. Ifike saa 8. Sawa. Wakati ambapo ikifika saa 8, mimi hapa nakuambia kwamba nitapenda kukupatia muziki tulivu wa makwaya. Sawa, mpaka muniite makwaya. Haya, sawa, mbiule sema hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Really?
0: Naongea na nani?
1: Naongea na naitwa Nini Shambiki wa Silence Listener.
0: Na ni vizuri.
1: Nikiwa Kisukioni, ndio mara ya kwanza kupita simu.
0: Kisukioni hii ya hapa Tala.
1: Nataka kuruka na wewe.
0: Nashukuru.
1: Na pastors wote wa Madhaine DCC.
0: Madhaine DCC. Ambayo inaongozwa na Reverend Mumo.
1: Yeah.
0: Uwasalimie sana.
1: Yeah.
0: Uwasalimie sana.
1: Nitawasalimia. Alafu pastor wangu anaitwa Pastor Ellen Kioko. Wote wakumbuke kanisa kesho.
0: Wote wakumbuke kanisa kesho. Haya, sawa, asante. Wote wakumbuke kanisa kesho, asante sana. Silent listener. Ijapokuwa jina lako kweli nimelipata. Haya, Biblia sema hello. Oh, pole, Biblia sema hello. Habari yako?
2: Bila shaka ni Mungu mwenyewe ndiye Bungoma account.
0: Oh, yule mtu wa Bungoma?
2: Yeah.
0: Nimemwona hapa mtu ambaye anaitwa wanduguzi wa nyama.
2: Huyu ni balozi wa Mungu anataka maneno ya Bungoma County.
0: Sawa, ungependa kuruka na nani?
2: Mke wa kwangu Asiajuma. Na mabazi wote wa Biblia husema kiwemo mchungaji wangu Liva Simio na huyo Tosi ni wanyonya kwa maana kandoi.
0: Ndio.
2: Baba fazi wote ambao walikita Biblia kusema mbona leo hizi kitaa kusalimia.
0: Lete yeye. Aya. Amepotea. Halo? Huyo amepotea. Haya, sawa, huyo amepotea. Ameniambia ongea na huyo hapa. Yaani sijui kama ni kupotea ama ni simu anaongopa. Ah, na hii motorbike hii sasa namna gani bana? Kuna safari ya motorbike. Anapitia huko karibu na mimi, anazunguka hapa. Kana kwamba nataka nimuone. Nilisema hello. Ayaya, simu harakisha simu bana. Lete simu. Si unamwona mwingine? Nilisema hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Nzuri.
0: Naongea na nani?
1: Masi Mongotio. Habari ya studio.
0: Mzuri, uko wapi?
1: Niko Mongotio.
0: Oh, Masi wa Mongotio.
1: Yes.
0: Kule Mongotio, habari ya huko?
1: Niko salama kabisa, labda hapo.
0: Mimi hapa bana naona kama baridi kidogo tu.
1: Hapa ni jua.
0: Lakini
1: hapa ukitoka nje unaweza iva.
0: Lakini hiyo baridi haiwezi kunipata kwa sababu ya kuruka.
1: Sasa imagine si tunaruka na hii joto yote. Yaani ile jasho inamwagika hapa.
0: Dawa ya moto ni moto.
1: Sasa kuna hii wimbo ya kimeto kweli. Sijui kama unaweza niwekea.
0: Ya njoo ile kimeto. Inasemaje? Welelele iwe ilelelele.
1: Wewe sasa hiyo tu. Alafu
0: hiyo ni ya mtu binafsi si ya kwaya. Alafu nini?
1: Akasonga mbele kidogo. Inaitwaje wimbo?
0: Ya nani?
1: Hii ya Easter. Wimbo ya Easter.
0: Hii nyimbo za Easter ni nyingi.
1: Alafu inasemanga? Ikaenda mbele kidogo. Akaenda mbele kidogo. Hii ya kuomba Getsemani.
0: Wewe sasa, wewe utaniambia tu niandikie SMS ndio nione.
1: Sawa.
0: Haya, sawa, asante.
1: Wacha turuke pamoja.
0: Haya, asante.
1: Haya.
0: Shukrani sana tena sana. Good. Maneno namna hiyo. Biblia sema hello. Aha. Sasa hii simu namna gani? Sasa hii simu hii. Biblia sema hello.
3: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina bana.
3: Ya, ni Mbleti Tomresi amerudi.
0: Amerudi.
3: Ya, pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Leo sina maneno mengi, ni kundazi na kuendelea na kumbarikiwa mbarikiwa
0: zaidi. Akiwa kule kaa waoni.
3: Ya, ile kibao ilikuwa ya wanaya siyo tibine.
0: Wewe wacha ni kuambie bana.
3: Sawa, sawa.
0: Ni wacha ni kuambie.
3: Sawa.
0: Ile mapaipai hiko.
3: Bado sio sana. Naonekana kwa umbali.
0: Na yule mjamaa wangu alikuwa anauza vitu bana. Yuaitwa nani?
3: Yule alikuwa saidi za Tayarangi.
0: Ehe.
3: Wacha nikumbuke alafu nitakwambia.
0: Utatafuta yeye na umsalimie sana bana.
3: Sawa, nitamtafuta alafu nimsalimie sana.
0: Sawa. Asante sana Tom Rains. Asante sana kweli. Nimeona kweli hapo kuna vitu hapo ina kimbia kidogo. Unajua watu wanaweka exhaust nzuri sana bana. Biblia sema hello.
4: Reverend.
0: Yes.
4: Habari ya studio.
0: Mzuri.
4: Habari ya huko.
0: Safi. Naongea na nani?
4: Daniel ni Kosto Kimau.
0: Daniel akiwa sio Kimau?
4: Naruka nikiwa sio Kimau.
0: Unaruka ukiwa sio Kimau?
4: Sio Kimau ni kuzuri, kabariti ndio kilikuwa ilikuwa kidogo asubuhi.
0: Lakini kakaondolewa na kuruka.
4: mchungaji. Nimeshukuru kuongea na wewe.
0: Na mimi nimeshukuru kuongea na wewe.
4: Na asante kwa kituo cha Biblia Usema, kinatujenga vizuri.
0: Amina.
4: Mungu aendelee na kutukuzwa.
0: Yes.
4: Jina la Yesu iendelee kuinuliwa.
0: Asante.
4: Tafadhali mchungaji, simtafutie hii wimbo inaimbwa. Tunayo safari.
0: La. Hiyo sasa unajua kwamba ni ya kesho hiyo?
4: Ni ya kesho.
0: Nikicheza hapa watu wataniambia mchungaji hatutaki kulala. Yes.
4: Basi tafutie moja.
0: Sawa.
4: Ya Machakos Town kwaya.
0: Hata ya Machakos Town hakuna ya kuruka bana. Yes. Hizo zote nakwambia ni kesho. Sawa?
4: Ni kesho.
0: Ni tukiwa na mchungaji Kimuyu hapa.
4: Thank you so much.
0: Hata mimi nasubiri kesho bana. Tunayo safari. La la la la la la la la la la la la la la la la. Wae, nikicheza hiyo hapa watu wananiambia kwamba wae mchungaji. Hiyo sasa, kwani tumefika Jumapili nje, wakumbuka.

Sodoma na Gomora iliangamizwa. Wee, waimbaji hao wanaitwa wana KKKT Makongolosi tu Nyambeya. Ni wimbo wa kitambo, usione kwamba wimbo huo ni wa hivi karibuni tu. Kwaya ya Kiludheli, kwaya ya kanisa ya Kiludheli. Sawa sawa, mambo yanakuwa matamu, mambo yanakuwa mazuri. Sodoma na Gomora.

0: Hai, asante sana. Basi maneno matamu sana, wimbo mzuri. Na nakwambia kwamba sasa hapa mimi kulingana vile ambavyo naona hali ya hewa na hali ya saa. Ah, si hali ya hewa. Iwe hewa, endelea na hali yako, lakini hali ya saa sasa. Naona kwamba sasa tunaendelea na kutamatisha. Kwa hivyo simu tatu. Paka uzikie kale kwa wimbo ambao wanacheza. Ona wale ya Yesu tunendo kavika. Mchungaji Ludenyo ndio wakati mwingine ananiuliza, kwani mchungaji wewe bwana, umekula ukashiba ama namna gani? Ndio sababu unakuwa na nguvu. Hivyo si maneno yangu, ni ya mchungaji Ludenyo akiwa maeneo ya kule Fort Jesus. Fort Jesus iko hapa Nairobi. Kuna Fort Jesus ya Mombasani na Fort Jesus ya hapa Nairobi, mahali ambapo patulivu. Wananiuliza, na sasa hii nguvu bwana, hii nguvu. Aya, 0722174200. Nakwambia kwamba sasa kazi hii yake Mwenyezi Mungu inakuwa na utamu mwingine tofauti bwana. Biblia sema hello. Hey. Mimi nikipokea simu ambayo sasa haitaki kuongea, simu nyamaza. Biblia sema hello. Habari yako?
1: Mzuri sana. Uko mzuri?
0: Furaha nayo?
1: Ai, imenijaz. Yuko sawa. Hata nilikuwa nangojea kiwete.
0: Ulikuwa nangojea kiwete? Sasa ukapata nje wa kumbuka?
1: Lakini sikaka kiwe chapo baadaye.
0: Wewe bwana. Sasa saa ngapi?
1: Naitwa Lilian.
0: Lilian Charles.
1: Yes, napenda kusalimia Charles Kioli.
0: Yuko wapi yeye?
1: Ako huku tu Kasarani.
0: Sijawahi ongea na yeye, lakini umwambie kesho tuongee ama kesho kutwa.
1: Nitamwambia, alafu nisalimie mtoto Alice Kadoki. Nisalimia mamangu Alice huko Mongala Masako. Yani namuende na rafiki yangu anasikiza, anaitwa Mama Shebi.
0: Ndio.
1: Akiwa huku Matane Kasarani, alafu na mashabiki wote wa Biblia usema. Ninawapenda tu sana, Mungu awabariki, awaonekania, awapanulie mipaka katika jina la Yesu. Na ubarikiwe sana.
0: Alafu?
1: Yes.
0: Yule alikuwa anaitwa Kale Josephine.
1: Josephine Kale nilikuwa na yeye juzi mazishi ingine huko home.
0: Aliolewa na harusi kubwa.
1: Kabisa.
0: Haya, mwambie nipigie simu anitumie kakeki kidogo tu, sio sana, sio kubwa.
1: Ilikuwa kitambo, lakini nitamwambia.
0: Hata kama ni kitambo, huwa tunafanya ile inaitwa renewal. Haya, sawa. Asante sana. Si huwa kuna ile not renewal, hii tunahitaji hii makumbusho hii. Nasikia kuna birthday, maadhimisho fulani. Haya, sawa basi. Wale mashabiki wetu wa kitambo, Josephine Kale, nimekumbuka yeye, good. Kuna mwingine ambaye kweli nimekumbuka? Yes, haya. Sawa, Biblia inasema hello.
2: Hello, mchungaji Daniel.
0: Habari yako?
2: Nzuri sana.
0: Naongea na nani?
2: Naongea na Isaac Onam. Kabisa, niko maeneo ya Mala Kangundo.
0: Oh, hapa kwetu tu.
2: Hapa tu karibu na wewe.
0: Hii Kangundo hii.
2: Kabisa hapo tu Kangundo tu kabla hapo just mbele kidogo.
0: Lete maneno nisikie.
2: Sasa ilikuwa ni wakati wa kukumbusha watu waende kanisani.
0: Ndio hivyo.
2: Basi sasa kesho nakumbusha kila mmoja ambaye anasikia.
0: Yes.
2: Maybe ile ambayo hakuenda leo, najua leo ni Sabato. Kwa wengine.
0: Yes.
2: Sasa kwa wale ambao wanaenda Jumapili.
0: Basi
2: kesho asahau kwenda kanisani.
0: Okay.
2: Arauke mapema.
0: Yes.
2: Na wale ambao wako pande ya Malati kutane pale Redeemed Gospel Church Kateveni. Hapo Kateveni asubuhi.
0: Asante.
2: Ubarikiwe sana.
0: Haya, asante sana. Asante, ubarikiwe.
2: Amen.
0: Good, asante sana. Yule Timo. alikuwa amejificha. Lakini sasa akaniambia kwa sababu anaangalia, anaona time zinaanza kuisha. Sasa ndiye anajitokeza hapa. Aliniambia kwamba kulingana na mimi yeye hawezi kupatana na kipindi ya kuruka bwana. Bali mbona unaongopa bwana kuruka kwani? Kuko na nini bwana? Na unaruka tu.
3: Rev, mimi nimejipatia hadi saa 8. Saa 8 in the next like 5 to 7 minutes.
0: Yes.
3: Nitakuwa naondoka, sitakuwepo.
0: Unaenda wapi?
3: Kwani kwambia Saturday mambo ni mengi.
0: Tukumbushe.
3: Kwa Minofu ajua
0: Saturday. Alafu
3: mambo ni mengi.
0: Kuna kitu nafuata hapo.
3: Alafu harusi, vitu kama na hivyo. Kwa hivyo saa zako unasema
0: nitatenga. Eh, hapo.
3: Mbili zikafika.
0: Naona unaniletea mgeni hapa.
3: Huyu mgeni amenitembelea huku. Yes, mm-hmm. Siwa kuongea kwa mic though.
0: Yes.
3: Lakini amesema tu apita akiona studio.
0: Ndio.
3: Tunapoondoka.
0: Yes.
3: Nikwambia mambo mengi leo.
0: Mambo ni mengi leo. Masaa ndio machache. Yes. Mm. Yuaitwa nani? Pengine angeweza kufurahia pengine akitajwa huko hewani.
3: Amesema nisimtaje hewani.
0: Yes, hata hivyo bwana Mungu awabariki sana bwana Timo.
3: Yes.
0: Mimi hapa nitachunga mpaka sasa nihakikisha kwamba wanduguzi wa nyama
3: ashaingia.
0: Na nimemwona na ameongopa nikimuuliza maswali juu ya michezo bwana.
3: Amesema wewe nikikuleta mbili ni mlete tatu.
0: Unajua mara nyingi wanaona kwamba sisi hatujui mambo ya michezo bwana. So ameongopa nisimuulize maswali nani alifunga bao ya jana nini.
3: Inafaa

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelea kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: 96.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Wanasikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza nilio sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

tatu asubuhi hadi saa saba mchana pale kanisani. Mgeni rasmi atakuwa askofu mkuu wa kanisa la AIC Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa. Wageni wengine waalikwa ni pamoja na wanachama waanzilishi wa kanisa, washirika mbalimbali, kwaya ya AIC Bomani English Choir, pamoja na kwaya ya St. Veronica kutoka South B, na wengine wengi. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni kuwezesha huduma kupitia ushirikiano, kutoa kitabu cha Warumi 16:1-10. Kanisa la AIC Plainsview linapatikana mtaani South B katika barabara ya Plainsview karibu na South B Shopping Center. Karibu tuadhimishe pamoja miaka 50 ya neema, uaminifu na matendo makuu ya Mungu.

Central 4 at 4. Youth Patrol 4 at 4.

Kuna mwenye rehema kama wewe, kuna mwenye neema kama wewe. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tunavyowasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Naye akawaambia, basi ninyi salini hivi. Na ilo ndilo sala la Bwana msikilizaji zaji, ikiwa ni kwenye kitabu cha Mathayo 6:9-13. Ndivyo hivyo ndio salamu yangu msikilizaji, baada ya angalau mwezi mmoja hivi tulipoagana hapa nyuma ya bomba huo ukiwa kando ya redio msikilizaji. Alafu angalia sasa, Mungu amenihifadhi, amenilinda, amenipigania, ameniongoza na amenirejesha hapa nikiwa mzima salama salmin. Niko hapa nyuma ya bomba msikilizaji. Naamini kuna binadamu kando ya redio, nitakuwa napiga ile patrol check baadaye msikilizaji. Umekuaje? How have you been? Imekuwa ni siku nyingi sana, wenyewe Gen Z wanasema it has been a minute. Mimi je, nikiangalia huwa nawaambia kwamba mimi for me ama to me minute is just a minute, just about 60 seconds. Lakini jinsi ambavyo inatafsiriwa it has been a minute inatafsiriwa kuwa muda mrefu sana sana sana. Haujakosea msikilizaji, hii unayosikiliza ni Biblia Usema Broadcasting, FR ya jamii. Nazungumzia mita bendi ya 96.7 hapa jijini Nairobi. Kipindi hewani Youth Patrol, ndivyo naangalia kidogo, naangalia kama magurudumu yana hewa, naangalia kama wipers zinapanguza windscreen yetu, naangalia kama level ya mafuta iko sawa sawa, naangalia kama abiria tumeingia vizuri wote, naangalia kama mishipi iko sawa sawa. Alafu go to the take off msikilizaji, moja kwa moja nazungumzia saa tatu ambazo ziko mbele yetu msikilizaji, 10 hadi 11 kama kawaida, ni sehemu yetu ya mwanzo kabisa first hour. Hapa kuna mengi sana ambayo tutakuwa tunaguzia ukiwa unaelewa vizuri sana kwamba tumeingia kwenye mzimu ya World Cup. Tutakuwa tunazungumzia hayo sana msikilizaji. Michuano ambayo inapiga kwa zaidi ya mwezi mmoja, yani ukiangalia saizi moods kule nje, ukipita kule nje unajua unaangalia tu ni jezi. unazungumzia nini msikilizaji? Sauti hii unaisikia ni yangu binafsi msikilizaji, ni Tewandux, ambaye niko nyuma ya bomba hadi mwendo wa saa moja jioni, second hour. Angalia pia bajeti imesoma siku ya Alhamisi. Ndio naangalia pia, nikikuuliza tu wewe pia, nafuu kuwe macho sana, uwe ange sana, chochote ambacho unafanya angalia pia ninapata nini, hesabu zangu zinakaa namna gani, mahitaji yangu yanakaa namna gani, kwamba twende wote kwa pamoja. Ikiwa tumemaliza first, tunaelekea kumaliza first half, tuingie kwenye second half saizi. Hii haina half time bana. Ya maisha haina half time. Wewe angalia tu unakaa namna gani, mapato yako namna gani, kama inabidi ama inakusukuma pizi kipengine kuweza kuongeza hustle hapa na pale, ongeza tu kama ni biashara, kama ni vibarua, kama ni overtime. Just make sure unakuwa uko sawa sawa au vipi? Alafu angalia pia, kumekuwa na ibada ya wafu pale kwenye kwa sababu ya wanafunzi ambao waliaga dunia kwa mkasa wa moto pale kwenye shule ya utumishi Gilgil pale. Itakuwa tutaguzia baada ya msikilizaji 11 hadi saa 12 itakuwa ni a whole hour ambayo tutakuwa tunapiga masuala ya kandanda, masuala ya kambumbu, na masuala ya World Cup. Angalia msikilizaji, nitakuwa nakuuliza timu yako ni gani, unashabiki timu gani pale kwenye World Cup, unashabikia timu gani kutoka Afrika? Angalia mataifa 10 kutoka Afrika yametuwakilisha pale kwenye World Cup inayopigwa kwenye mataifa matatu, USA, Canada, na pia Mexico.
Ayote msikilizaji kwa mkupuo ndani ya 11 hadi 12 second hour. Alafu pia kuna wasichana wetu hapo nyumbani under 17 Harambee Starlets under 17 ambao wanapiga mechi ya Sekafa. Wamefanya maneno pale bwana, wamefanya maneno pale bwana, wamewafunza michezo Makinda majirani zetu pale kutoka Sudan. Nakwenda kukuambia kumekuwa namna gani. Ni historia, matokeo ya kihistoria pale msikilizaji. Alafu 12 hadi saa 1 jioni kama kawaida akapaja paja badilika chochote msikilizaji. Mambo wa matatu tu. Isemia kwanza sehemu ya Imizo. Alafu angalia pia kutakuwa na msanii wa siku ambaye vibao vitakuwa ni vile msikilizaji, kura yako moja. Alafu kibao ambacho kitaibuki ya mshindi na kura nyingi kitakuwa kinatuhudumia kama msanii wa siku. Alafu baadaye pia itakuwa ni sehemu ya maombezi na Himizo. Tuko sawa? Hiyo ndio ratiba ambayo iko mbele yangu msikilizaji. Alafu pia lineup yangu iko sawa kabisa Playlist yangu iko sawa kabisa msikilizaji. Tumeanza na top 44. Nambari ya 4 alikuwa ni Tahila Asante. Nambari ya 3 amekuwa pale ni Amazing Grace Reggae Cover. Alafu majina yote mazuri cover ile pia ya Wema Nelima. Alafu nambari ya kwanza hapa Garden Angel Mujaribu Leo. Baadaye atakuwa anakuja hapa na kibao hiki cha Malebo. Ala. Hey. Bale bale kidogo msikilizaji, lakini kwa sasa Rema Simfukwe Huniachi. Baada yake nitakuwa narejea nikupe nafasi pia kupiga patrol check, uniambie uko wapi, unanisikia kwa njia gani, mitambo iko namna gani na hali namna gani msikilizaji popote ambapo ulipo. Hii ni Biblia Sema Broadcast, ni faria ya jamii, kipindi hewani Youth Patrol, nami Wandux ambaye sina nuksi bwana.

0: Mwenyezi Mungu tunajua, tunakiri, tunaamini kwamba na tumeona kwamba tunapokuaminia basi wewe ni mwaminifu sana na utuachi. Tumekuona ukiwa pamoja nasi na tunazidi kukuaminia tu kwa sababu neno lako wewe unalifuatilia hadi kuweza kutimia. Linapotoka unasema kwamba halikurudi bure jinsi ambavyo lilitoka. 30 baada ya saa 10 alasiri, msikilizaji, licha ya kibaridi kule nje, naangalia weatherman alisema kwamba kutakuwa na pengine wanatabiriwa kuwa na mvua El Nino pale baadaye, lakini sijui kama ndio hii ambayo inaiona kule nje. Sijui kwa kukuja msikilizaji, lakini kikubwa ni kwamba tuna tahadhari kabla ya hatari, ku make sure tuko sawa kabisa, tumejiandaa vizuri sana. Nataka nijue nani yuko kando ya redio, kama kuna binadamu kando ya redio ananisikia kwa njia gani, ananisikia akiwa wapi. Kumbuka tu maeneo ya Voi, msikilizaji, wapo kwa kule ni 105.3, watu walio Kichogio ni 102.5, watu wa Nakuru ni 102.9, watu wa Kisumu ni 101.5, Eldoret ni 96.8, alafu hapa jijini Nairobi, msikilizaji, ni 96.7. Jamani, niambia hapo Ndux sio kwamba nguvu mpya uliyemwachia usukani hapa Timothy alishikilia gurudumu vizuri sana, wali viringisha gurudumu vizuri sana hapa kuharibika jambo. Asante sana my brother Timothy kwa kuweza kumake sure kwamba gurudumu lina roll na kuroll na kuroll. Iwapo unapenda kusukumizwa na msikilizaji, 0722174200, hiyo ni 0722174200, na ujue kwamba pia utakuwa pia unaniambia pale ambapo ulipo, mnashughulikia namna gani masuala haya ya World Cup, mnaifuatilia kwa njia gani, mnaifuatilia kwa namna gani, na pengine jezi ambayo umevalia ni gani, timu yako ni gani kwenye kidumbwendumbwe hiki cha World Cup. Hello BHB.
1: Hello.
0: Hujambo ndugu yangu mkubwa?
1: Mwana kwetu nimependezwa na sauti ya nyumbani hapa, nipo hapa
0: Bungoma kwema.
1: Kwema mwana kwetu, niko maeneo Malakisi, Bungoma County.
0: Malakisi, karibu sana ndugu yangu bwana.
1: Nadi mwenye nikisikia sauti ambayo Mungu anatoa nyumbani, ni bado Mungu anatoka huko Malakisi, Bungoma
0: County. Acha nikuulize swali ndugu yangu.
1: Bwana kwetu tumekuongea kwa hiyo swali.
0: Haya, World Cup unaifuatiliaje na pengine unashabikia timu gani?
1: Nipo hapa tu Kongo kwa sababu ni timu ambayo iko karibu nyumbani, nikiona tulitokea juu upande huo, wengi tunatokea,
0: ni ndugu zetu, sio?
1: Hapo ndipo kwangu.
0: Asante ndugu yangu mkubwa, salimu sana watu wa Bungoma.
1: Najivunia nikisikia mungurumo kutoka majuu, Mungu na najivunia moyo wangu. Asante.
0: Asante ndugu yangu mkubwa. Bungoma County well represented. Jamaa anasema kwamba yeye na DRC Congo, anasema kwamba damu ni nzito kuliko maji bwana. Anasema hapa anapiga tu hatua moja, mbili, tatu, anavuka mpaka wa kwanza, mpaka wa pili, mpaka wa tatu, ashaingia DRC. Kwa hivyo anasema anawapigia upato sana sana sana. Hello BHB.
2: Hello bwana, nakusikia.
0: Hujambo ndugu yangu? Blessed Tom Rains.
2: Ya ndio sasa.
0: Siku nyingi sana bwana. Kwani
2: nilikuwa
0: nenda Kongo. Mambo ni mengi bwana. Nilikuwa napiga ziara
2: kidogo. Nenda Kongo, kumbe ulikuwa Kenya tu.
0: Kani sharejea. Yeah.
2: Pande
0: wa kupotea kwa sawa. Nashukuru sana, Mungu anasaidia. Yeye
2: nimeshinda salama, kanguru neema inatosha.
0: Yes.
2: Ndani ya Youth Patrol nasonga kwa pamoja hadi kieleweke, barikiwa zaidi.
0: Asante ndugu yangu. Hello BHB. Hello BHB.
3: Hello,
0: hukuku. Ujambo.
3: Nijambo bwana, asifiwe.
0: Amina.
3: Karibu Kenya.
0: Asante sana, nashukuru.
3: Nisitela kutoka Joska.
0: Ehe.
3: Mimi upande wa mpira. mimi hapo, wate niseme, sikuangi zile hapo.
0: Lakini umesikia kile ambacho kinaendelea.
3: Unasikia tu, lakini sikuangi sana fanu wa hiyo.
0: Ehe.
3: Wacha tu niwatie wale wataongea.
0: Yes. Barikiwa. Asante sana. Tutawalazimisha bwana. Mwezi mmoja mtatulia. Hello BHB.
4: Hello.
0: Hujambo?
4: Jambo sana.
0: Karibu ndugu yangu mkubwa, nazungumza na nani?
4: Naitwa Ivan Rutike Lama Ravine.
0: Ravine kwema?
4: Ah, Ravine kwema sana.
0: Wiki imekuaje?
4: Ni jua tu ni kubaya.
0: Mungu amesikia.
4: Hakika
0: kweli. Atajibu maombi.
4: Asante sana.
0: Ravine, mnafuatilia kandanda?
4: Kabisa, tunafuatilia nzuri sana.
0: Ala, uko nyuma ya timu gani pengine?
4: Eh?
0: Uko nyuma ya timu gani? Hello. Nitakuwa nakuambia kile ambacho kinauma wengi vichwa kuhusiana haya masuala ya World Cup 2026. Nitakuwa nakuambia ni lipi zaidi, na nilikuambia msikilizaji baadaye pia tuko tunaangalia kile ambacho kimekuwa kikitrend wiki hii. Masuala kadhaa yamekuwa yakigonga vichwa vya habari msikilizaji, nakwenda kuambia ni yepi na yepi, ili kwamba pia nasi tuweze kujipanga sawa sawa kulingana na hayo. Na nikwambia msikilizaji kwamba sijui kama umewahi jipata kwa hali fulani ambayo pengine unahisi kwamba pengine opportunity fulani, nafasi fulani hii ni yangu, huenda pengine umeishughulikia sana, umeibambania sana, umeingangania sana, nimefika sawa wakati ya wakuvuna, wakupata. Alafu yani ghafla tu hivi, ghafla binifu, ghafla hivi tu unapata everything goes, wanasema haywire. The unexpected happens. Unapata pengine from nowhere, deal inafungwa, mlango unafungwa, shughuli zinakatizwa, zinatatizika. Najua huo ni hali ya kuvunja moyo sana sana sana. Lakini je, unajua kwamba kuna wakati ambapo wewe fahamu zako, maarifa yako, akili zako zimekuambia basi, kama pengine ni biashara fulani, unasema kwamba hii ndio nimelenga sana, nikija kufanya kitu hiki ama nikipata kitu hiki basi naona kwamba nimefaulu sana. Na wakati ambapo unafikia mahali unaona kwamba umefikia, umepata kitu ambacho ulikuwa unaotea sana, kabla ya kuguza mkono hivi tu unapata kimeponyoka. Najua ni hali pengine ya kunungunika sana, kuvunjika moyo sana. Lakini do you know, iwapo ni Mungu ameruhusu, bado kuna sababu ya kufurahia wakati ambapo mlango fulani, hata ingawaje ulikuwa unaona kama ni it is the best door ambayo imewahi kukufungukia. Japo kukuepuka, kukuponyoka ama kufungwa ghafla, do you know, bado inaweza kuwa ni sababu ya kushukuru, ama pengine nafasi ya Mungu kukufungulia mlango mwingine mkubwa zaidi. Haya, tegea hapo. Kuna kisa ambacho kimemfanyikia mmoja, na wakati ambapo alikuwa analia sana mlango huo kufungwa, mwingine ukafunguliwa mkubwa zaidi. Mungu wetu ni mkubwa sana, msikilizaji. Narejea muda mfupi ujao nikueleze mengi kulingana na makuu na ukuu wa Mungu, ambaye hufungua hata mlango mkubwa zaidi licha ya mmoja kufungwa.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na uchumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Tutaka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee sana.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

Ndio hivyo msikilizaji, majamaa wa pale online wananiambia Ndux. Na sisi mnatufikia kwa njia gani bwana? Umebishia sana majamaa wa vitabendi, na sisi tunakuwa namna gani? Tujia kuacha nyuma msikilizaji. Wapo pengine kwa njia moja ama nyingine, you are not using pengine kama ni frequency, just make sure uko na internet ama uko na data, wifi, kisha unatufuatia pale kwenye website yetu ya www.bibliausema.org, alafu unatusikiza live moja kwa moja msikilizaji. Wapo huko hapa nchini, huko nje ya nchi, una sababu kusema kwamba Ndux sikupati kwa frequency hii, sikupati kwa frequency hii, ndakupata wapi? BHB, tuko bado live kwa website yetu pale msikilizaji, www.bibliausema.org. Nikisema hivyo, portal check pale kwenye Facebook, unafika pale kwenye page yetu ya Biblia Usema Broadcasting. Kuna post yetu pale ya show ya Youth Patrol. Kisha msikilizaji, una like, una comment, una share, alafu mimi nitakuwa na kuangalia kwa sasa hivi majamaa ambao wameweza kuinteract pamoja nami pale kwenye Facebook page yetu pale ya Biblia Usema Broadcasting. Kama Dennis Otieno, nakuona sana sema kwamba moto umekuwa ni fire upande wa ni Siaya County, tuko pamoja hilo kamano. Kuna MC Kagesh sema kwa ndani kabisa, Beki kama Singa kutoka Thika. Thika bado ni town, kulikuwa na process ile, mchakato ule kuweza kufanya we jiji, sijui umefikia wapi ama ni mji. Utaniweka sawa. Dorcas Charles, siku nyingi sana kwa sema kwamba tuko pamoja kabisa. Chalo Dan Kane unasema ni kuweka tick ya present ile. Alafu kuna Tom Reigns, bwana Yesu asifiwe sana, mimi nimeshinda vyema paja ribika jambo, nasema kwamba pamoja hadi tamati. Wandux, huyu ni Thomas Kitusa, bwana asifiwe sana. Ndani ya Youth Patrol tunasonga kwa pamoja. Blessed Tom Reigns, nimekuona pia upande huu wa pili, bwana Yesu asifiwe sana paja ribika jambo. Kwema kwangu ufu kwako, muda mrefu sana napiga piga ziara hapa ndani ya nje ya nchi, nisharejea bwana. Sema kwamba dunia ni mviringo, ukitoka unarejea tu. Sema kwamba huko salama kabisa ndani ya Kristo pia. Pause Paul, bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Paul Mtua kutoka Mkalua. Mkalua. Anasema kwamba ila kwa sasa ako Koma Rock, sababu tumejiajia ndani ya Youth Patrol. Mkalua nadhani ni sehemu za Eastern, sijui kama ni Machakos, sijui kama ni Makueni. Cause I'm silent a very long time. Good evening to sema kwamba uko ndani kutoka Kalunga Kadhiani, wasalimu sana watu wote wa kule Kalunga Kadhiani. Alafu saa Wycliffe Bukachi Abu Ebungo sema kwamba wa FC Dallas one Kampala Uganda. Uganda, Kenya, Tanzania, sisi tunamsukuma, tunamshabikia DR Congo kutuwakilisha kule pale kwenye dimba lile la dunia. Virginia Mtave, siku nyingi sana pia tujazungumza, tujaonana. Kitengela anasema kwamba loud and clear. Wengi sana ambao bado nina list ndefu hapa sijawaacha, nitakuwa narejea kuzidi kuweza kuwapiga ile shout out. WhatsApp line yangu bado ni ile ile, tumsikilizaji 0722174200, kupunguza deni hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Daniel nikiwa Nakuru. Ni anasema kwamba uniwekee moja ya Gloria, pana ugopa pia kuitisha kibao wapi inaendana na show ya Youth Patrol. Ndakuwa nakupigia pigia Gloria Muliro, ndakutafutia alafu tuone inakuwa namna gani. Praise God brother Wandux, sema karibu sana baada ya muda. Asante sana kwa makaribisho, wanasema kwamba japo uliondoka bwana, lango lilindwa vizuri sana na brother from another mother Timo, ndani ya Youth Patrol hadi mida ya baada ya
baadaye nazungumzia huyu ni Eva Barros Unyango kutoka Vihiga County sawa kwamba ameweka kila kitu juu, volume juu, sauti juu, bendera juu na radio pia ameweka pale juu, sijui ameweka juu ya mlima ama ameweka juu ya meza ama ameweka juu ya nini, ama juu ya dari. Inakuwa ni vizuri sana. Karuki Mushubi wa Gadhambi Kirinyaga, tuko ndani kabisa ya Youth Patrol, barikiwa sana Karuki wa Mushubi. Alafu huyo ni Cosmas Nzomo regards sema kwamba tupo ndani, mark me present. Alafu kuna jamaa hapa anaitwaje hapa huyu pia ni bado ni Blessed Tom Rains, anasema kwamba kwema kabisa pajaribika jambo. Nikaona kwambia msikilizaji kwamba Mungu ana mipango zaidi ya jinsi sisi tunapanga. Usiwe na hofu. Kuna wakati unapata kwamba pengine mambo yamezidi. Umengangana sana, unasema kwamba pengine nikifaulu kufanya hiki mimi nimetoboa. Wakati ambapo unafaulu kufanya hicho, unapata mlango unafungwa. Unang'ang'ana sana pia, unasema kwamba mimi nikipata capital fulani nitaanzisha biashara fulani. Unafaulu kupata capital hiyo, lakini opportunity hiyo biashara unapata kwamba pengine imebadilika. Unapanga lakini kuwa wazi kukubali mipango ya Mungu. Kama Abrahamu, kama Sara alivyosubiria sana mtoto kwa muda mrefu, akatamania sana kupata mtoto, lakini angalia, hata baada ya kupata mtoto tena mtoto huyo Mungu akamdai, lakini pia alikuwa wazi kumtoa. Nazungumzia nini hapa? Kuna kisa fulani msikilizaji ambayo najua kwamba pia kitaweza kutia mtu moyo hapa. Kuna jamaa fulani ni referee, ni mwamuzi wa mpira wa kandanda kutoka taifa la Somalia hapa. Huyu ni bingwa ambaye alikuwa ameteuliwa, nadhani kuwa Mwafrika, sijui kama ni Mwafrika wa kwanza ama Mwafrika wa pekee kuweza kuchezesha mechi za kombe la dunia, ambayo kwa kawaida nadhani kwa tasnia hiyo ya urefari, nadhani ni ndoto ya wengi sana kuweza kufikia level hiyo ya kuchezesha kinyang'anyiro ama mashindano kama hayo ya ulimwengu. Na kwake pia najua ilikuwa ni ndoto ambayo imetimia. Lakini amini usiamini, alikatazwa kuweza kuingia kwenye taifa la Amerika, licha ya kwamba shirikisho la soka duniani FIFA lilikuwa limemteua, limempa nafasi ya kuweza kuchezesha mechi ile. Na kwa sababu ya vikwazo vya nadhani vya taifa la Somalia ambalo linavyo, sijui masuala ya kidiplomasia hayo, lakini huu bingwa akawa amekosa nafasi, fursa pengine ya maisha, fursa pengine ya kitaalamu ama ya kitaaluma kuweza kuchezesha. Najua ni historia pia, najua lilikuwa ni jambo la kumvunja moyo sana, la kujiuliza maswali, why, mbona nafasi kama hii kwa taaluma yangu? Ni historia kubwa, ni breakthrough kubwa sana, ni hadhi kubwa sana, nafasi kubwa sana ya mimi kuweza kutumikia dunia. Ikawa imevunja moyo sana. Najiuliza, ni kosa langu, nimekosa nini, nimefanya nini? Lakini kwa sababu kuna nguvu zaidi, basi ikawa ni sawa tu, wacha nafasi hiyo iende hivyo. Lakini nilipokuwa nakwambia kwamba msikilizaji, mlango mmoja unapofungwa, basi
isiwe basi nafasi yako ya kuweza kuinama, kukata tamaa, kusalia hapo, ama ku throw in the towel, kusarenda pana. Angalia, wakati huo tu jamaa akapata mwaliko mwingine, akapata nafasi nyingine ambayo bado siwezi nikalinganisha pia na nafasi ya kihistoria kuchezesha mechi za dunia, lakini amepata nafasi nyingine pia ya kiulimwengu tu bado, na amepewa nafasi ya kuweza kuchezesha kombe, nadhani ni kombe la Super Cup, kati ya timu ya PSG nadhani na Aston Villa, ambayo bado ni fursa kubwa sana kwa taaluma hiyo ya urefari. Nasemaje? Kwenye kitabu cha Ufunuo 3:8 Biblia sema hivi kwamba nayajua matendo yako, tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hakuna awezaye kufunga. Ninajua kwamba una nguvu kidogo, lakini umelishika neno langu, wala hukulikana jina langu. Kikubwa nyingine ni lipi, msikilizaji hapa? Amini kwa neno la Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu amesema kwamba utafika mahali fulani, haijalishi mlango ambao umefungwa, kikubwa ni kwamba unapozidi kuamini bado utafika kupitia milango alfu, milango mia ambayo Bwana bado atafungua, ili kwamba aweze kutimiza neno lake la kukufikisha pale mbele, katika jina la Yesu Kristo. Ni sehemu ambayo msikilizaji pia itakuwa tunazungumzia zaidi kwenye awamu ya tatu wakati wa himizo. Kwa hivyo zidi kutegea pale, itakuwa na mengi sana wakati wa himizo. Angalia msikilizaji, tunapokamilisha sehemu hii ya kwanza, kuna mengi ambayo yametukia kwenye wiki hii. Nilikwambia kwamba bajeti imesomwa siku ya Alhamisi, na kikubwa sana ni wewe pia kuweza kuangalia angalia kufuatilia. Wewe pia, tulipoanza mwaka tulisema kwamba kila mtu anapiga bajeti yake, anaangalia na kwa namna gani unataka kuachieve nini mwaka huu, bajeti kwa namna gani, mapato yako namna gani, tutaongeza nini, tuongeza gasoli wapi, tutajibidisha wapi, ili kwamba tunapofika Desemba basi sisi pia tujiangalie, tuone tumetimiza lipi

0: wetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
5: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki ukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789 230 250. Nambari ni 0789 230 250. 0789 230 250 au 0718 899 899. 0718 899 899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyanzera wa kipindi cha Sauti ya Imani. Natumai kwamba msikilizaji wangu umwema tena. Mungu wa heshima ametulinda tangu tulipokuwa pamoja kwa hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha Sauti ya Imani. Na kama vile nimekuwa nikisema kwa muda wa miaka mingi sasa, madhumuni ya hiki kipindi ni kuweza kukuinua kiimani, kwa sababu katika siku ambazo tunaishi, bila imani ni vigumu sana kutenda lolote. Kwa hivyo nipe dakika zako chache ili tuweze kunena ukuu wake Mwenyezi Mungu. Kama vile nimekuwa nikisema na vile watu wengi wamekuwa kinipigia simu, ningependa kukukumbusha ya kwamba Mungu wetu ni muweza yote. Hakuna jambo ambalo yeye hawezi kulitenda. Kwa hivyo siku ya leo tena inaenda kuwa ni siku ya ajabu. Nipe dakika zako chache. Kipindi kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries. Tuko hapo Githurai 44, kama uko area hizo za Roysambu, Zimmerman, Kahawa West, Githurai 45, Job hapo stage ya mafuta, Githurai 44. Uliza mtu yeyote Abundant Life Worship Ministries, wewe ni mgeni wangu. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote ambao wamekuwa kinipigia simu. Sisi hapa katika Sauti ya Imani tunakuombea, na bila shaka Mungu wa heshima atakutendea mema. Kwa hivyo ningependa uchukue nambari yangu uisave katika simu yako, nipigie wakati wowote unapoenda katika shughuli za maisha. Save hiyo namba yangu katika simu yako, Sauti ya Imani, 0718 899 899. Ni nambari rahisi sana, huwezi kusahau. Sauti ya Imani, 0718 899 899. Nipigia wakati wowote, tutaweza kuomba pamoja. Pia niko na namba ya Airtel, 0789 230 250. Nirudia tena, 0789 230 250. Save hizo nambari zote kwa simu yako, nipigie wakati wowote, na bila shaka Baba wetu wa binguni atakutendea mema. Ningependa tuingie katika maandiko matakatifu siku ya leo ili Mungu aweze kunena pamoja nasi. Na kabla tujaingia katika maandiko, ningependa tuombe. Baba wetu uliye binguni, wewe ambaye ni muumba wa mbingu na dunia na vyote viliomo, nenea na tendea msikilizaji wangu makuu, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, kuna haya maandiko ya nguvu sana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Leo nataka tuendelee na mafundisho tuliyokuwa na wakati uliopita katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Sitaweza kusoma yote kama vile tulivyosoma wakati uliopita kwa sababu ya muda. Matendo ya Mitume 12. Leo ningependa tusome kuanzia mstari wa 11. That is Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa 11. Hapo ndipo ningependa tusome leo tunapoendelea na mafundisho yetu tuliyokuwa na wakati uliopita. Ndipo Petero akarudiwa na fahamu akasema, sasa najua bila shaka yoyote kuwa Bwana amemtuma malaika wake na kuniokoa kutoka katika makucha ya Herode Agripa na kutoka katika matatizo yote ya Wayahudi. Mstari wa 12 unasema, mara Petero alipotambua hili, alikwenda nyumbani kwa Maria mama yake Yohana aitwaye pia Marko, ambako watu wengi walikuwa wamekutana kwa maombi. Mstari wa 13 unasema Petero alipopisha hodi kwenye lango la nje, mtumishi wa kike jina lake Roda akaja kumfungulia. Alipoisikia sauti ya Petero akarudi ndani bila kufungua na akawaeleza kwamba Petero yuko langoni. Mstari wa 15 unasema wakamwambia yule mtumishi wa kike, umerukwa na akili. Alipositisha kweli akasema lazima awe ni malaika wake. 16 inasema lakini Petero aliendelea kugonga lango, na walipofungua lango na kumuona Petero walistaajabu sana. Yeye akawashirishia akawashiria kwa mkono wake wanyamaze kimya. Akawaeleza jinsi Bwana alivyomtokea gerezani, naye akaongeza kusema waeleze Yakobo na ndugu wengine habari hizi, kisha akaondoka akaenda sehemu nyingine. Msikilizaji wangu, haya maandiko ni maandiko ya nguvu sana, na ningependa tuweze kuendelea kuona hili jambo. Hapa jambo la kwanza ni kwamba unapoangalia hapo mstari wa kwanza ni kwamba wakati ule mfalme Herode Agripa, nataka uweze kuona kitu cha kushangaza. Herode huyu huyu ndiye Herode ambaye ameletea watu wa Mungu matatizo mengi sana. Huyu Herode ndiye aliyemuua Yesu Kristo. Huyu Herode ndiye aliyemuua Yohana. Huyu Herode ndiye ameua Yakobo. Pia sasa huyu Herode ndiye amemchukua Petero pia, naye anataka kufanya vile amezoea kutenda. Amezoea kushika watu wa Mungu na kuwaua. Lakini nataka kukuambia kitu kimoja, Petero akawekwa gerezani ili aweze kuangamizwa ama kuuawa. Lakini Mungu ni Mungu, kwa sababu Mungu wetu anajua kutetea watu wake. Na maandiko ambayo tumeyasoma yanafuatiliwa na kitendo ambacho Mungu alikitenda. Petero alikuwa amewekwa gerezani na askari 16 walikuwa namlinda kwa usiku mmoja. Kila masaa matatu palikuwa na askari wa 4. Kila masaa matatu palikuwa na askari wa 4. Kwa hiyo unapopiga hesabu ya askari wa 4 baada ya masaa matatu, usiku mmoja kulikuwa na askari 16 waliokuwa wanamlinda Petero ili asiweze kutoweka. Mtu wa Mungu, kuna jambo nataka uweze kuona. Mungu akiamua kutenda jambo, haijalishi watu watalete ulinzi uko wa aina gani, Petero analindwa na askari 16 kwa usiku mmoja. Lakini

ameamua jambo, Mungu naye ameamua. Na hapa ndipo ningependa kukuzungumzia jambo la kushangaza. Usiku ule ambapo ilikuwa iamkie Petero kuweza kuuawa, maandiko yanasema malaika wa Mungu alishuka katika lile gereza. Biblia inasema akamuongelesha Petero, minyororo ikavunjika. Maskari waliokuwa pale hawakujua nini inaendelea. Malaika akamuongelesha Petero, akamwambia vaa nguo zako na uweze kunifuata. Petero akatoka kwenye lile gereza bila kujua ni nini inaendelea. Na maandiko ambayo tumesoma hapo 12 kuanzia 11, tunaona malaika alimpeleka mpaka nje ya gereza, mpaka kwenye barabara, na ilikuwa ni wakati wa usiku. Mtu wa Mungu nisikize, alipomtoa nje, maandiko yanasema malaika alitoweka, hakumwambia kule Petero ataenda. Malaika amemaliza kazi yake. Kazi yake ilikuwa kumuondoa katika mikono ya Herode Agripa, na baada ya kumweka nje Petero, yeye sasa ni atumie fahamu yake, atumie common sense. Maandiko yanasema Petero akaja kwa fahamu yake, akasema sasa najua Mungu ametuma malaika wake na wamekuja na wameniokoa. Mtu wa Mungu, nataka umsikize siku ya leo, kwa sababu Mungu anaenda kutenda mambo ya ajabu siku ya leo. Alipotoka pale kwenye lile barabara, maandiko yanasema kupitia common sense yake akaanza kujiongoza. Sasa haongozwi na malaika, sasa yeye ndiye anayejiongoza. Maandiko yanasema akaenda katika nyumba ya huyu dada ambaye anaitwa Maria, mama yake Yohana aitwaye Marko. Na maandiko yanasema alipofika pale, alibisha kwenye lango la nje. Na alipobisha, msichana mmoja kwa jina Roda ndiye alienda kumfungulia. Na kabla hajafungua, alisikia sauti ya Petero, na kwa sababu ya furaha alirudi ndani ya nyumba mahali

kwenye nyumba wanaomba. Mungu tenda muujiza, fanyia ndugu wetu Petero muujiza, muondoe katika gereza, muondoe katika minyororo ya Herode Agripa, muondoe katika minyororo ya hawa Wayahudi. Nisikize mtu wa Mungu, watu wamejaa ndani ya nyumba wanaomba, lakini yule dada alipowaambia Petero yuko kwenye lango, sikiza hapa mtu wa Mungu, walimwambia wewe umerukwa na akili. Sikiza mtu wa Mungu, wewe umerukwa na akili. Maana yake wanaomba kitu kitendeke, lakini hawaamini ati hicho jambo kinaweza kutendeka. Hebu nisikize mtu wa Mungu, tuko na watu wengi wanaomba Mungu awatendee jambo, lakini Mungu akianza kutenda jambo hawaamini kwamba Mungu anatenda. Hebu nisikize mtu wa Mungu, yule dada maandiko yanasema akasitiza na kusema Petero yuko kwenye lango. Mwishowe wakafungua, naye Petero akaingia. Wakashangaa kwa sababu ombi na maombi yao waliokuwa wanaomba Mungu ameweza kujibu. Mtu wa Mungu, siku ya leo niko na mambo kadha wa kadha ambao ningependa kukunenea. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mtenda miujiza. Siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kuna jambo ningependa kunena na wewe. Na leo kunaenda kutokea mambo makubwa katika kila boma, kwa sababu ninaenda kuombea miujiza kwa kila boma yeyote anayenisikiza. Nisikize mtu wa Mungu, nyumba yoyote, watu wote ambao wamefungulia radio zao siku ya leo, ambao wanasikia sauti yangu, ninakutangazia muujiza wa kiajabu, muujiza wa kitofauti, a supernatural miracle in your life. Hebu nisikize mtu wa Mungu, kulingana na utafiti, 69% of people believe in miracles, only 31 people, watu 31% hawaamini katika muujiza. Hebu nikuambia kitu kimoja siku ya leo, eti ya kwamba kama mtu wa Mungu lazima uamini miujiza. Petero amefunguliwa kwenye gereza, lakini hawa watu ambao wanaomba hawaamini kwamba Mungu anaweza kumtoa Petero kwenye gereza. Hebu nisikize mtu wa Mungu, lazima wewe unayenisikiza siku ya leo uamini katika miujiza, ati Mungu anaweza kukutendea jambo ambalo limepita akili zako, jambo ambalo limepita mawazo yako. Kama uamini miujiza, basi wewe unaishi katika dunia yako, because miracles are God's holy standard. Hebu nisikize mtu wa Mungu, Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho is a composition and a composition of miracles. Hebu nisikize mtu wa Mungu, it is not possible to ignore miracles. Sio vyema kuweza kupuuza Mungu anaweza kutenda jambo. We have an excess, tuko na jambo. Miujiza ni guarantee ya kusema ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Mungu anaenda kutenda mambo ambayo yamepita akili zako, kwa sababu miujiza ni biashara ya Mungu. Hebu nisikize mtu wa Mungu, miracles are God's business. Petero amefunguliwa katika gereza, lakini hawa watu hawaamini. Hebu nikutangazia siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu wetu ni Mungu ambaye hutenda miujiza. Mungu hutenda miujiza kwa sababu yeye ni Mungu. Mungu hutenda miujiza ni kwa sababu sisi ni wanyonge. Sisi kuna mambo hatuwezi kutenda. Hebu nisikize mtu wa Mungu, kuna mambo yamepita mawazo yetu, yamepita akili zetu, lakini Mungu ametambua njia ya miujiza, kwa sababu miujiza is a continuity of the continuation of the works of God, na haiwezi kusimamishwa. Kwa hivyo siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kila boma, kila nyumba, kila mama, kila mzee unayenisikiza, na kutangazia muujiza wa ajabu ambao hukuwa unatarajia. Kama vile hawakutarajia Petero atoke kwenye gereza, vile walikuwa wanaomba lakini hawajui kama itatendeka. Na kutangazia we uliye mgonjwa, uliye katika kitanda cha hospitali,
katika jina la Yesu Kristo. Miujiza ya uponyaji na ishuke katika maisha yako. Mwili wako sahizi upate nguvu katika jina la Yesu Kristo. Biblia ni kitabu cha miujiza. Kama umeshawahi kusoma Biblia, hicho kitabu ni kitabu cha miujiza, kwa sababu Mungu wetu hajawahi kushindwa, kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye hutenda mambo ya ajabu na kutangazia muujiza katika nyumba yako. Wewe ambao uko chini, you are struggling with issues and challenges, na mauzito na magonjwa, mambo mazito na kulemewa, I speak to you today in Jesus name. Wewe unayepitia shida ya kijamii, shida kazini, shida kwenye biashara, I speak to you today. Natangaza muujiza wa Mungu juu ya maisha yako. Nisikize mtu wa Mungu, usipuuze neno hili ninakwambia. Waliomba Petero afunguliwe kwenye gereza, lakini alipofunguliwa pia wakakuwa na tushashwishi. Ebu ni kuambia katika jina la Yesu, Mungu wetu hutenda mambo. Mungu wetu ni mtenda miujiza na hajawahi kushindwa hata siku moja. Ebu nisikize mtu wa Mungu, katika kitabu cha Zaburi 72, Psalm 72, nisikize mtu wa Mungu, Psalm 72 kuanzia mstari wa 18, maandiko yanasema hivi: Bwana wa Israeli apewe sifa, je ambaye peke yake hutenda mambo ya ajabu. Nisikize mtu wa Mungu, yeye peke yake hutenda maajabu na kutangazia miujiza kwa watoto wako, miujiza kwa mume wako, miujiza kwa mke wako, miujiza unapotoka, miujiza unaporudi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu hutumia miujiza kwa sababu sisi ni walegevu, hatuwezi lolote, tunashindwa tutaelekea wapi. Ebu ni kuambia katika jina la Yesu, kuna Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mama mmoja kwa jina la Sarai aliyekuwa tasa kwa miaka 90, mtu ambaye maandiko yanasema hakukuwa na sababu yoyote yeye kuweza kupata mtoto. Lakini Mungu ni nani? Kile ambacho hakiwezekani, Mungu alisababisha kiweze kuwezekana. Ebu ni kuambia katika jina la Yesu, tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa kutenda miujiza katika maisha ya watu wake. Kwa hivyo mahala popote uliko, mtu wa Mungu, ni lazima uamini miujiza ya Mungu. Mzee, lazima uamini Mungu anaweza kutenda zaidi ya bidii yako. Kuna watu fikiria nguvu zao ndizo zinaweza mambo, lakini kuna Mungu wa mbinguni ambaye hutenda mambo ambayo hakuna mtu yeyote awezaye. Mama mmoja aliyeteseka na shida ya kutokwa na damu miaka 12, aliteseka, akaenda kwa madaktari, hakuna aliyemsaidia. Mambo yake yalienda yakiharibika siku baada ya siku, akakuwa na shida hata katika jamii. Ni kwa sababu mtu yeyote aliyekuwa anatokwa na damu alitengwa. Lakini nisikize mtu wa Mungu, siku moja alisikia mambo ya Yesu, akasema nitaamuka, nitaenda, nitagusa upinde wa nguo yake, nami nitapona. Mtu wa Mungu nisikize, lazima uamini katika miujiza. Mama mzee, wewe ukiwa hapo katika hiyo biashara yako, lazima uamini katika miujiza. Wewe mtu wa Mungu nisikize, lazima uamini katika miujiza. Mtu ni mtu tu, hana nguvu zozote, lakini Mungu ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, yule mama kaguza upinde wa nguo yake Yesu. Maandiko yanasema Yesu akauliza, ni nani ameniguza? Wanafunzi wake wakamuuliza, unauliza aje na watu wamekuzunguka? Mtu wa Mungu nisikize, Yesu akasema, kuna mtu ameniguza. Na kutangazia siku ya leo, mahala popote uliko, wewe haunioni na mimi sikuoni, lakini natuma neno la miujiza kwa maisha yako. Hunijui na mimi sikujui, lakini natuma neno, kwa sababu maandiko yanasema neno lilitumwa na likaponya.
na kutangazia miujiza mtu wa Mungu. Ni kwa sababu gani? Mungu hutumia miujiza kwa sababu sisi ni wanadamu, sisi ni walegevu, hakuna mengi tunaweza kuyatenda. Kwa hivyo nakutangazia siku ya leo katika jina la Yesu, katika hiyo nyumba yako mambo supernatural, mambo yamepita mawazo yako, miujiza ambayo imepita elimu yako, miujiza ambayo imepita akili yako, Mungu na akutendee siku ya leo, kwa sababu yeye ni Mungu wetu na hajawahi kushindwa. Watu wengi husema la asha, miujiza iliisha na mitume wa Yesu. Hizo ni propaganda za akili za watu. Miujiza iko mpaka siku ya leo. Hata

kuwaumiza watu. Mama mmoja aliweza kupanda zile train ama gari la moshi katika zile inchi za ngambo. Kuna train zile ambazo ukipanda stage moja haisimami katikati mpaka ingie katika stage yake ya mwisho. Huyo mama alikuwa ameamini Mungu, akaingia kwa train kwa makosa. Naye alipoingia kwa makosa, maana yake ni kusema hii train haitasimama katika stage kule yeye anataka kushuka. Ni kwa sababu hairuhusiwi kusimama mahala popote katikati. Yule mama alipoingia katika ile train kwa makosa na ikaanza kwenda, akagundua ya kwamba hii train haitasimama kwetu nyumbani. Yule mama alianza kuomba akiwa ndani ya ile train. Akaanza kuita jina la Bwana na akamwambia Mungu, nataka muujiza wako, kwa sababu hii train ikienda mpaka mwisho, huyu mama hataweza kurudi mahali alikuwa anataka kushukia. Na wacha nikuambie, mtu wa Mungu, lazima uamini miujiza. Ile train ilipofika kwa kina yule mama, katika mji wa kina yule mama, ilisimama bila kujulikana ni kwa nini. Yule mama akashuka na train ikaendelea na safari. Mtu wa Mungu nisikize, Petero alipotoka kwenye gereza, wale waliokuwa wanaomba walikuwa na tashwishi. Walipoambiwa Petero ametoka kwenye gereza, Petero yuko pale mlangoni, walikataa. Lakini yule msichana aliendelea kusitiza kwamba Petero yuko langoni. Mtu wa Mungu nisikize, haija

alipomwona na Farao anawafuata, walianza kupiga kelele, wakaanza kulia, wakaambia Moses, kwa nini ulitutoa Misri? Afadhali ungetuacha kule. Hebu nisikize mtu wa Mungu. Mungu akamwambia Moses aweze kuinua fimbo lake. Akainua fimbo lake na njia ikafunguka katikati ya bahari. Mtu wa Mungu, acha nikwambie, kuna

Yesu katikati ya maji, wakavuka mpaka ng'ambo ile nyingine. Wale wa Misri walipokuja pia wakafikiria ule muujiza ni wao, ile njia imefunguka ni yao. La asha, hiyo njia haikuwa ya wana wa Misri, hiyo njia ilikuwa ya wana wa Israeli. Nisikize mtu wa Mungu, na walipojaribu kupita ile njia wakaangamia kwenye maji. Mtu wa Mungu, ni kuambia siku ya leo, kila mtu wako na muujiza wake, na mtu yote atakayejaribu kupita kwa muujiza wako ataangamia, kwa sababu every miracle is designed for an individual. Kila muujiza uko na mtu wake. Kuna jambo Mungu anataka kukutendea, na yeye anaenda kukutendea bila wasiwasi. Hebu nisikize mtu wa Mungu, Mungu ni Mungu mtenda miujiza. Yeye peke yake ndiye hutenda. Maandiko ametuambia hapo Zaburi 72 ati yeye peke yake ndiye Mungu atendaye maajabu. Hebu nisikize mtu wa Mungu, wakamrusha Danieli ndani ya shimo la simba. Hebu nisikize mtu wa Mungu, na ilipofika asubuhi mfalme akaenda akamuita Danieli, Mungu wako unayemwabudu amekuokoa. Danieli akanena kutoka katika shimo la simba, akasema Mungu ametuma malaika wake na amefunga midomo ya simba. Hebu nisikize mtu wa Mungu, mahala popote siku ya leo, ningependa kukuombea miujiza ya Bwana ingie kwa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Nimekuambia mimi sikujui na wewe haunijui, sauti yangu peke yake ndio umesikia, na hii sio sauti yangu, hii ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambao nakuambia muujiza wa Bwana, lile ambalo unatarajia na liweze kutendeka kwa maisha yako. Watu wamekucheka, watu wamekuangalia na kuona kama hautawahi kufaulu. Najua nanenea mtu ambaye anapitia mauzito, mauchungu, kutosamehewa, kukataliwa. Nobody cares. You feel defeated, you feel empty. Ebu nikuambie katika jina la Yesu Kristo, huyu aliye mwana wa Mungu hakuja tu bure ili aweze kufanana tu nasi, aliwekuja kuinua maisha yetu. Kwa hivyo mahala popote uliko, mtu wa Mungu, ningependa uweze kusikia jambo limoja ambalo ni la ajabu. Mungu wetu anaenda kukutendea mambo makubwa, anaenda kukutendea mambo ya ajabu, kwa sababu yeye hajawahi kushindwa na hata shindwa kamwe. Anaenda kuinua maisha yako, anaenda kuinua mafikara zako, kwa sababu yeye peke yake ndiye Mungu wetu na hajawahi kushindwa. Yeye anaenda kukutendea mambo ambayo hujawahi kuyaona. Kwa hivyo mahala popote uliko, mtu wa Mungu, nataka tukubaliane pamoja, lazima

0: Baba, katika jina la Yesu, Mungu unayetenda miujiza, ukamtoa Petero kwenye gereza, naomba miujiza katika nyumba ya huyu anayenisikiza, muonekee kwa njia ya ajabu, kwa sababu wewe ni Mungu na Baba wetu. Kama uko pale nawe haujaokoka na ungependa Bwana Yesu akuokoe, sema: Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe na uniokoe. Yesu ni Bwana maishani mwangu. Amen. Msikilizaji wangu, nipigie simu, nambari yangu ni 0718-899-899. Nipigie simu 0718-899-899 ama 0789-230-250. Nipigie tafadhali, nipigie, nirudie nambari yangu 0789-230-250. Nipigie mahala popote, naenda kuomba pamoja nawe. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.
1: Msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na kipindi kwa siku ya leo. Ikiwa una maswali, unahitaji maombi au kusimama na kipindi hiki, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250 au 0718-899-899. Nambari ni 0718-899-899. Pia unakaribishwa kushiriki nasi Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Ibada zetu ni kama ifuatavyo: Jumapili, ibada ya kwanza ya Bible study ni saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Ibada ya pili

0: kushushwa moyo, kuchoka na kitu kama kile.
1: Mm.
0: Ikipatikana kwamba ni huyu dada ndiye sababu.
1: Ndiyo.
0: Itabidi kwanza sababu hiyo ambaye ni dada huyu isuluhishwe.
1: Mm-hmm.
0: Aambiwe dada, badili mienendo yako.
1: Ndiyo.
0: Badili jinsi unavyomzungumzia huyu mume wako.
1: Mm.
0: Wacha kumdunisha. Shida ya mwanaume katika ndoa, ndio pasa Biblia inatuambia kwamba mume mpende mke wako.
1: Ndiyo.
0: Na mke anapaswa kusubmit ama kumheshimu mume wake. Mwanaume huyu anahitaji heshima. Akipata mwanamke ambaye anamdunisha, huwa inadhuru mawazo yake. Huwa anaanza kujuta, anaanza kuwa na wasiwasi, kwa nini mke wangu ananichukulia hivi? Hii inamfanya adhoofike kifahamu. Nanielewa?
1: Naam.
0: Kwa hivyo kama ni huyu dada, lazima dada huyu abadili mienendo yake. Kama ni sababu za kisayansi, lazima tutafute daktari amtibu huyu dawa, huyu ndugu. Kwa sababu kuna dawa anaweza pewa na atasaidika.
1: Na.
0: Kama ni sababu za kikazi, lazima tumfundishe ile wadadisi wanasema inaitwa work-life balance.
1: Work-life balance.
0: Eh, yani kujua kubalance. Kuna mtu mwingine anaenda kazi masaa 20, anakuja kupumzika masaa 4. Jamaa anachoka. Hana nafasi ya kupumzika. Amejisukuma sana kutafuta hela. Anapaswa kuambua ndugu we, angalia vile utaweza kusawazisha mambo haya mawili, kazi na maisha. Lazima kuwe na balance pale katikati. Kwa hivyo tunamshauri huyu dada, akipata hiyo yeye ndio sababu aweze kutubu. Na pia kuna zingine za kiroho, depression ambayo ni spiritual. Tunaweza muombea.
1: Hiyo depression ambayo ni ya spiritual.
0: Yes.
1: How does it look like? Maybe kwa mtu ambaye unakaa na mtu, kwa sababu dada huyu anatusikiliza. Maybe ni spiritual depression na haijui vile inavyo react. Kwa sababu sijui tu kwa nini jomba anaweza amka tu siku moja alafu anatoka. Umeguzia ukasema spiritual things zinaweza kuwa ziko attached. Naweza nikaangalia labda ni spiritual thing. Na labda huyo dada hajui kusoma majira ya spiritual thing. Anaweza kuwa anajiuliza kwamba what are the characters za spiritual depression.
0: Asante sana daktari. Kwanza mambo ya kiroho, the spiritual things are spiritually discerned. Sio mambo ya kuelezea theoretically. Kwa hivyo ndiposa mtu ambaye amekomaa kiroho anaweza discern ama anaweza tambua maroho, anaweza tambua ya kwamba hii ni roho ya depression. You can discern. Kama udada amekomaa anaweza discern, anaweza tambua ya kwamba hii roho ambayo inasumbua huyu ndugu ni roho chafu ambayo inamchosha akili, inamsukuma chini. Kwa hivyo tunamuombea na tunacast out your spirit. Ndugu anakuwa free. Kwa hivyo inataka hiyo kitu ambayo inaitwa discernment. Na ni mtu ambaye ametembea na Mungu, ametembea na Yesu Kristo, akona hiyo fahamu, na ni pia ni kipawa. Discerning spirit ni kipawa ambacho cha Roho Mtakatifu anakuwezesha kujua kwamba huyu mtu anapitia jambo hili ama jambo lile. Kwa hivyo kama huyu dada hana hiyo discernment, itabidi atafute wachungaji ambao wanaweza discern kwamba hii ni clinical ama hii ni spiritual ama hii ni social. Mimi anambia ndugu, sasa wewe umeenda umejichosha sana na hizi kazi mingi, hebu punguza speed kidogo, ama ndugu kuna kitu ulifanya. Umetap spirit, umejiingiza katika mambo mengine ambayo ni chafu. Kwa hivyo ikakufanya wewe unavamiwa na hizi maroho, wacha na hii tabia. Unanipata?
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo mtu anaweza discern na anaweza saidiwa kulingana ni cause gani, ni sababu ipi ambayo imesababisha akawa hivyo.
1: Good. Kwa hiyo msikilizaji ambao unatusikiliza, kumbuka hii ni Biblia Usema Broadcasting Saturday Night Live, ukiwa naye Dr. Emekus pamoja na mchungaji Michael Raduma, tukiwa naye hapa studioni. Tunajaribu tu kuelezana na kujaribu kufafanua ili fumbo ambalo tuliulizwa, ili swali ya kwamba kuna jomba alitoroka na amerudi, na tunaanza kuangalia one by one sababu ama chanzo kilichomfanya huyu ndugu kutoroka boma, na mwisho baadaye baada ya miaka 10 anatokelezea. Msikilizaji, huyu dada anauliza afanye nini, amkaribishe, na anapomkaribisha nia yake kuu. Sasa ndio mimi naangalia nia yake, naweza ikawa labda ni nia tu ya uzuri ama amerudi kufanya nini. Na kwa hiyo mchungaji ameanza kufafanua moja baada ya moja, anasema kwamba labda inaweza ikawa ni depression, both spiritual na physical depression. Na amefafanua na akasema sababu ambayo, yani how to overcome or how to deal
0: ndio hiyo,
1: with both spiritual na physical depression. Kuna point fulani umesema hapo, inaweza ikawa ni hali ya fedha.
0: Kuna wale watu

0: Pesa ikiwa nyingi
1: ndio
0: inaleta shida.
1: Mhm.
0: Pesa ikiwa kidogo inaleta shida.
1: Pesa ikiwa nyingi
0: inaleta shida.
1: How?
0: Wacha nikuelezee.
1: Na kwa sababu mimi nikapata pesa.
0: Mhm.
1: Saa hii nikaambiwa pesa ni nyingi. Mimi sioni kama ninaweza nikawa na shida.
0: Wacha nikupe mfano.
1: Ndio.
0: Unapata wale wazee kule mashambani
1: ni
0: wakulima wa kahawa ama majani chai, amelipwa bonus.
1: Mhm.
0: Amepata pesa nyingi sana.
1: Ndio.
0: Mara nyingi amezoea kushika 20,000, amezoea kushika 30,000, 5,000.
1: Mm-hmm.
0: Sasa amepata ile payout
1: mm-hmm.
0: ya 1.5 million.
1: 1.5.
0: Inamshtua huyu dad, huyu ndugu.
1: Ndio.
0: Ndugu anaamka anatoroka.
1: Na mchungaji, kabla hujaendelea, labda kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa saizi. Na labda yeye pia huwa akishika tu laki moja, tayari mawazo inabadilika.
0: Wako wengi watu kama hawa.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo hii kitu inataka kitu ambayo inaitwa self-control.
1: Kuwa na kiasi.
0: Kujiangalia na kujipima na kusema mimi sitasukumwa na pesa.
1: Mm-hmm.
0: Wataalamu wanasema kwamba money is a tool.
1: Yes.
0: Ni unaitumia ku achieve certain ends.
1: Kwa hiyo pesa zisikukontrol.
0: Zisikukontrol.
1: Uh-huh.
0: Sasa uko na pesa nyingi,
1: ndiyo,
0: unaona, unagundua ya kwamba niko na 1,500,000, huyu mke wangu si kama ni mrembo.
1: Yes.
0: Na ni kama hajui kuvaa. Na ni kama hii nyumba yangu sio mzuri. Ni kama haya mazingira yangu si mazuri. Kwa hivyo unaamua unatoroka.
1: Mm.
0: Toroka, unaenda unajificha huko. Umesikia watu wameenda katika maisha mengine ambayo sio masafi. Amejiingiza katika vikundi vibaya vibaya, anakulwa hiyo pesa, alafu baadaye anarudi nyumbani pole pole, daktari.
1: Mm.
0: Anajificha, anasema sasa nimekuja. Miaka yangu imeisha, nimetumia pesa.
1: Anakaa mwana mpotevu.
0: Mm. Kwa hivyo pesa zikiwa nyingi, kuna watu ambao hawajui jinsi ya kukaa na pesa nyingi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo tunapaswa kuwa na mafundisho ya jinsi ya kuwa na kiasi. Ndio hiyo.
1: Na how to balance ukiwa na pesa nyingi.
0: Ndiyo hiyo.
1: Na pia ukiwa na pesa kidogo.
0: Pesa kidogo. Kwa na pesa kidogo nawe inaleta shida ya kwamba.
1: Ndiyo.
0: Unaulizwa maswali. Dadi, nataka school fees. Huna.
1: Mm-hmm.
0: Dadi, nguo imeraruka. Huwezi itengeneza. Dadi, fence imeanguka. Huwezi repair.
1: Mm-hmm.
0: Dadi, mtu wa stima ndio huyo. Amekata. Kwa hivyo inakuletea msukumo wa kiakili.
1: Mm-hmm.
0: Unachoka.
1: Kwa hivyo, how do you deal with such situation? Uko na pesa ama hauna pesa? How do you deal? How do you control yourself within the minimal budget ama within the amount of money you have? Whether ikue nyingi ama ikue kichini.
0: La kwanza ni kujikubali.
1: Mm-hmm.
0: Na kujielewa ni katika kiwango kipi cha maisha. Shida ya watu wengi ni kuangalia dirishani na kuangalia jirani anafanya nini.
1: Ndiyo.
0: Ama mwenzangu anafanya nini.
1: Mm.
0: Jikubali jinsi ulivyo, alafu amini Mungu kwa kukupeleka kiwango kingine. Ukianza kujilinganisha na watu wengine, ndio unaanza kusumbuka. Na uishi kulingana na, within your means, kulingana na uwezo wako.
1: Mm.
0: Utakuwa na depression, utakuwa na masumbuko ya kiakili, ama utakuwa na anxiety na hizi wanaita stress zote.
1: Mm.
0: Kwa sababu unaweza kuishi kulingana na hali yako jinsi ilivyo.
1: Ndiyo.
0: La pili, omba. Mwamini Mungu. Eh? Cast your cares unto Jesus, for he cares unto you. Biblia nasema hivyo.
1: Mm.
0: Ukiwa na mambo ambayo yanakusumbua, omba. Eh? Biblia inasema tena, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication make your request known to God. Ambia Mungu mambo yako ambayo yanakusumbua rohoni. Mungu anakusikiliza.
1: Yes.
0: Kwa hivyo ukiwa unasumbuka, uko watu wengine naogopa kuambia Mungu ni sina pesa. Mwambie Mungu sina pesa, nasumbuka.
1: Mm.
0: Mwelezee mambo haya. Atakusikiliza katika maombi.
1: Ndio.
0: La mwisho, zungumza na mwenzako, mke wako, mume wako, mwelezee hali jinsi ilivyo.
1: Hali yako ya kifedha.
0: Mwambie hali yangu, mke wangu, hali yangu iko hivi.
1: Lakini sasa mchungaji, kuna wakati fulani niliwahi sikiza mtu akasema kwamba akijaribu kuongea na mwenzake kuhusiana na hali yake ya fedha, anakaripiwa ama anasomewa, anaambiwa maneno mazito. Kwa hiyo kuna watu wengine, the approach, anaweza kukuambia shida yake ya kifedha, lakini the partner anakosa ku receive positively, anaitolea ni kama it was a must do or die thing. And kwa sababu unapata watu wengine katika ndoa, any other partner, anaweza kuwa mume ama mke, they suffer in silence kwa sababu hajasikizwa.
0: Kuna watu wa aina hiyo.
1: Ndio.
0: Na pia mara nyingi wengine wao wamejisababishia hiyo shida, kwa sababu akiwa na pesa nyingi asemi.
1: Mm.
0: Kama hana pesa anasema.
1: Akiwa nazo hasemi.
0: Asemi.
1: Akiwa hana
0: anasema.
1: Ngoja. Yani huyu akiwa nazo hasemi. Lakini akiwa hana.
0: Anasema.
1: Kwa hiyo msikilizaji, uko wapi wewe? Unaweza ukawa uko nazo na huwa hausemi, nama uko hauna unasema. Sasa wewe uko wapi? Kwa sababu tunataka tujue ndio tupate suluhisho. Ukiwa nazo hausemi, unasabia chooni. Ukiwa nazo hausemi, unakula minofu. Ukiwa nazo hausemi, labda unagawa.
0: Siri ya pesa katika ndoa
1: ndio
0: ni full disclosure. Kuanzia mwanzo, wakati mnachumbiana na mmeamua mnaenda kuoana,
1: ndio
0: mwenzako lazima ajue kwa na pesa ngapi.
1: Wow.
0: Mwenzako lazima ajue shamba lako lingine liko wapi. Mwenzako lazima ajue another side income, kama ni rental mahali inatoka wapi. Ukimpatia hiyo trust, anakuamini ya kwamba sasa huyu mwenzangu amenipatia full disclosure. Alafu wakati mnafanya ile budgeting ya, ya nyumba yenu, mna budget pamoja. Kuna watu wengi huwa mwanaume anatengeneza budget peke yake, anaiconclude, anaandika pale total inakuja pesa ngapi. Mke wake anasema tu hakuna square anatoa.
1: Na kwa mfano mchungaji, kuna mtu anayekuwa labda huwa anapata mshahara ukipanda ukishuka. Kwa mfano anafanya kwenye kampuni, leo hii amepata labda tuseme kwa ufupi, huyu ni mtu ambaye anapata pesa, kuna mshahara na kuna pia pesa ambazo zinaingia ama commission ama appreciation every month, inapanda depending na vile biashara imekuwa. Huyo mtu atamwelezaje mkewe ama mwenzake hivi ndio anapata?
0: Unajua kuna wakati, kuna time ambao mnafanya vitu zenu kama jamii. Kuna watu wengine wanafanya vitu weekly na wengine wanafanya monthly.
1: Yes.
0: Kwa hivyo kama umepata marupurupu mwezi wa sita, unamwambia mwako mwezi wa saba ukianza, unamwambia mwezi wa sita uliopita nimepokea marupurupu haya juu ya pesa zangu. Tufanyaje na hii pesa, mke wangu? Mimi nilikuwa napendekeza tuweke pesa zetu kwa sako. Na wewe unaonaje? Anasema weka kidogo kwa sako, lakini pia nilikuwa naomba tujengee mama choo.
1: Ndio.
0: Yeah, so mnazungumza, the two shall become one flesh.
1: Yes.
0: Nyinyi ni jamii moja. Sasa mambo yenu ya kifedha mna discuss, mnasemezana. Mnasema pesa sisi tuko nazo ni zetu.
1: Wow.
0: Tutazitumia vipi? Namna hiyo.
1: Msikilizaji, hii ni Biblia Usema Broadcasting Saturday Night Live, kikiwa ni kipindi chako ambacho kinakuja kila siku ya Jumamosi. Tuna discuss ama tunazungumzia masuala ya huduma, masuala ya kimapenzi, na tunazungumzia pia masuala yale ambayo ni ya wanandoa. Ndio sababu tunasema kwamba parental guidance is advised, yani miaka 18 ikiteremka. Tafadhali, kama unajua miaka yako si miaka ya kuweza kushika uzito huu ambao tunazungumzia, tafadhali go and sleep. Lakini kama unajua kwamba miaka yako ni 18 na zaidi, uko na kitambulisho, wewe ni adult, stay there na tuweze kusemezana. Kumbuka kwamba tunazungumzia jomba mmoja aliyetoroka na amerudi. Miaka 10 imepita na amerudi. Sasa dada anauliza mkubali, na kimkubali nia ya huyu jomba ni nini? Na mchungaji ameanza kuuliza, kufafanua, anasema kwamba lazima kuwe na sababu. Na hizo sababu ndio tunaziangalia kwa sasa. Sababu zilizomfanya jomba huyu atoroke zilikuwa ni gani? Moja, tumepata kwamba inaweza ikawa ni depression ama force, ama ni move force ya huyu mwingine, huyu partner. Labda ndio alichangia, hatuwezi sema. Labda alitoka kwa sababu ya pressure ya vitu vingine. So tunaweza tukaangalia depression ilikujaje, na ndio mchungaji anaangalia ndani, anasema kwamba inaweza ikawa ni spiritual depression ama physical depression. Pili, mchungaji anazungumzia labda ilikuwa ni hali ya kifedha ndio ilifanya. Ndio.
0: Namna hiyo.
1: Tuko kwa pointi ya pili ambayo ndio hiyo fedha.
0: Daktari,
1: ndio.
0: Kuna watu ambao wamezama kwa madeni. Mwanaume amezama kwa madeni?
1: Yes.
0: Na hii deni hakuambia mke wake, nilienda kwa benki, nikakopa milioni 2. Nikaattach shamba letu.
1: Ndio.
0: Kama security.
1: Nimeshindwa
0: kulipa.
1: Shamba tu hapa Kangundo.
0: Kangundo Road hapa.
1: Yes.
0: Sasa benki imerepossess.
1: Ndio.
0: Anajua ya kwamba mke wake anaenda kujua ukweli. Anafanya nini? Anatoroka. Kwa nini? Kwa sababu haku disclose kwamba ame engage, amechukua kitu ambayo inaitwa undertaking, financial undertaking.
1: Lakini swali ni labda alichukua hiyo loan na hakumuhusisha. Lakini kama alimuhusisha, kuna haja ya kutoroka.
0: Kama alimhusisha hawezi toroka, kama alimhusisha hawezi toroka kwa sababu kama angemhusisha mara nyingi.
1: Yes.
0: Tunashukuru sana kwa wadada wetu.
1: Ndiyo.
0: Wadada wetu huwa wanatuwekea ile speed governor.
1: Mm.
0: Anaweza kuambia mume wangu umejaza form pesa ngapi? Milioni 2. Mm-hmm. Utaweza kulipa kweli?
1: Mhm.
0: Si upunguze ikuwe milioni 1.
1: Moja.
0: Naona ni moja tunaweza. Wadada wetu wanga wamebarikiwa na uwezo huo.
1: Wisdom.
0: Wisdom hiyo ya kutu,
1: yes,
0: kutuweka speed governor. Wanaume mara nyingi kiasili ni risk takers.
1: Lakini kuna wengine pia, madada wengine, tusiangukie tu upande mmoja. Tusiegemee mchungaji.
0: Kweli.
1: Tuambiane tu kweli. Kuna dada wengine pia wakati unasema unataka kuchukua loan ama unakopa loan ya milioni 1.5, yeye pia anataka minofu.
0: Kweli kuna aina
1: hiyo, anataka kula vizuri. Yeah, anakuambia kwamba tutatoka hapa twende tuoge Dubai, tukitoka Dubai. Kwa hiyo mnamalizia pesa hizo kama hazijafanya kazi yoyote.
0: Kama huyo ni mke wako.
1: Ndiyo.
0: Na nyinyi wawili mmekubaliana, mm-hmm, because two cannot work together unless they agree.
1: Mm.
0: Kama mmekubaliana na mmepiga mahesabu zenu mkaona mnaweza lipa hiyo deni,
1: mm-hmm,
0: mkizama mmezama pamoja.
1: Ndiyo.
0: Hakuna atakayetoroka.
1: Lakini kuna mmoja ukishamaliza, yeye atakuuliza swali. Mke wako atakuuliza swali.
0: Naam.
1: Wewe mimi nilikuwa nakuhimiza na kuambia twende tuoge Dubai,
0: hmm,
1: twende tutembee, twende Afrika Kusini. Wewe kwa akili zako kama mume wangu, mbona hukuchukua initiative kama mume ama kiongozi wa nyumba kunikataza?
0: Wewe dada uko sawa? Mwanamume ni kiongozi, lazima atumie akili zake.
1: Sasa ako sawa, lakini yeye mara kwanza ndiye alikupush into saying twende Dubai. Kwa sababu wewe hujaenda Dubai.
0: Kwa nini uende Dubai?
1: Kwa sababu unaona pesa zimekuja mchungaji. Hujawahi shika milioni 1.5 kama, yani pesa zimekuja kama loan, mkopo.
0: Mm-hmm.
1: Na hujawahi vuruka na ndege ukaenda Dubai, ukaenda Saudi, ukaenda Ethiopia hapa. Sasa dada nakuambia, yani anakupatia options of life.
0: Naam.
1: Na hapo ndipo nafikiria mwanzo wa chanzo cha kuanguka.
0: Wacha nikuelezee kitu
1: kidogo.
0: Huyo, basi huyo mume na huyo mke hawajajifahamu. Mke ni mtu ambayo ako na maono ya nurturing boma,
1: mm-hmm,
0: ikue,
1: mm-hmm,
0: sio kukula raha.
1: Ndio.
0: Mume ni mtu ambaye ako na maono ya kukua na future vision ya boma yake ama jamii yake.
1: Yes.
0: Kwa hivyo kama wawili hao ambao wameoana ni watu wamekomaa,
1: mm-hmm,
0: watu ambao wanaelewa anaelekea wapi, sioni vile huyu dada anaweza mshauri mume wake achukue loan ya kupanda ndege ya kuenda Dubai.
1: Mm-hmm. Sio kwenda kupiga mwili pole.
0: Sio kwenda kupiga mwili, hiyo hapana.
1: Unajua kuna kwenda kupiga mwili pole.
0: Sasa hao hauwezi chukua loan kufanya, mm-hmm, hivyo. Pesa ya kupiga mwili pole ni pesa extra. Kwa mfano ile ulikuwa unasema ni bonus. Mtu ampata, mm-hmm, bonus hapo anatarajia,
1: mm-hmm,
0: pengine mambo yamekuwa mazuri, ampata pesa zingine extra. Ni sawa, mm-hmm, unaweza tumia hiyo. Lakini
1: what is that extra? How do we call it extra?
0: Extra,
1: or when do we call it extra?
0: Unaita extra kama pesa zako za kimsingi uko nazo.
1: Ndio.
0: Kama pengine unapata 1,050 kila mwezi, hiyo iko. Alafu kaambiwa kwa sababu kazi mzuri ulifanya mahali ambapo unafanya kazi, ukaambiwa kwa sababu ulifanya kazi mzuri mwezi huu,
1: mm,
0: tumekuongeza shilingi zingine 1,020. So utapata 1,070. Hiyo,
1: mm,
0: 20 ni extra. Haikuangi regular, sio kitu ya kila siku.
1: Yes.
0: Hiyo extra mnaweza amua kama wanandoa tutafanyia nini kama familia.
1: Ndiyo.
0: Ah, maybe tutawekeza ama maybe tutatumia ama tutanunua vitu vifaa vya nyumba, kuna sofa, gesi ama nini, ama tutaenda kupiga mwili pole. Hiyo ni maamuzi yenu.
1: Yes.
0: Lakini pesa za kimsingi za kila siku, za matumizi ya kila siku, hamuwezi kutumia pesa ya kukopa,
1: mm,
0: kusustain ambayo inaitwa lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo ndio inaleta tena shida nyingi kwa watu wengi, kujaribu kusupport lifestyle ambayo sio yako.
1: Wow.
0: Hiyo ndio shida nyingi watu wengi, itabidi mtu atoroke pale. Hawa wili watatorokana.
1: Mm-hmm.
0: Dada atamtoroka na
1: watamtoroka. Na wote walikula.
0: Na wote walikula.
1: Kwa hivyo
0: hekima ina dictate ya kwamba,
1: ndio,
0: pesa ambazo tunachukua kama za mkopo lazima ziwe za mradi ambao utaweza kuirudisha.
1: Mhm.
0: Unanipata?
1: Mhm.
0: Pengine mnafanya biashara, una invest kwa hiyo biashara inarudisha.
1: Ndio.
0: Pengine wewe ni supplier, unataka kununua, kusupply vitu fulani ulipwe, umenunua, umelipwa, unarudisha hizo pesa.
1: Ndio.
0: Pesa za mkopo ni za kurudisha.
1: Pesa za mkopo ni za kurudisha.
0: Na
1: kwa hiyo inaweza pia ikawa sababu kuu iliyomfanya ndugu huyu ama jomba huyu kutoroka, kwa sababu aliona ameshikwa koo ama amekabwa koo, kulingana na Waswahili anaweza kuwa alikabwa koo, akaona kwamba labda alichukua pesa kivyake, sio kifamilia. When finances umechukua, kuna vitu vingi Na naweza nikasema hivi, kinachochangia sana mchungaji hasa wanaume wengine kuchukua mikopo ama wanadada kuchukua mikopo pasipo kuambia wanandoa wenzao.
0: Naam.
1: Moja ni kwa sababu ya mawaidha. Either imetoka kwao ama imetoka kwingine kwa marafiki. Rafiki anakuambia kwamba usi vizuri kuweka pamoja fedha ama kununua shamba na mke wako.
0: Naam.
1: Umeona?
0: Mm-hmm.
1: Sasa wakati ulichukua haukutaka kumhusisha mwanadada ama mkeo ama mumeo kwa sababu ulitaka kuifanya kivyako.
0: Naam.
1: Kwa sababu utaki huyu mwingine ajue.
0: Mm-hmm.
1: Unajua wakati ninaoa kitambo, kuna siku nilikalishwa chini kupewa mawaidha na si kwa mchungaji.
0: Mm-hmm.
1: Nilifanyiwa mawaidha nyumbani.
0: Mm-hmm.
1: Na wazazi wakawa wananiambia kwamba unajua ndio mawaidha tunakupatia.
0: Mm-hmm.
1: Na mawaidha haya ni hivi, vitu vyote usivieke kwa jina la mkeo, unaona.
0: Mm-hmm.
1: Kwa nini wananiambia hivyo? Yani wananipatia mawaidha kulingana na mahusia yao.
0: Ndiyo.
1: Kulingana na akili zao.
0: Mm-hmm.
1: Lakini umesema vizuri hapa ya kwamba wakati mnaoana mnakuwa mwili mmoja.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo you must equally share things.
0: Correct.
1: Like give out all the information and resources you have na kila kitu ambacho unakifanya.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo mimi ningefuatilia vile watu walikuwa wananiongelesha.
0: Mm-hmm.
1: Then inamaanisha kwamba mashamba ambayo ninajaribu kununua yote ningenunua kwa jina langu na nifiche.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo wanandoa tukue open.
0: Ndiyo.
1: Tukue very transparent to each other.
0: Mm-hmm.
1: Tusifiche, kwa sababu unapoficha hapo ndio inakupata umechukua mkopo na umenunua shamba na umeshindwa kulipa.
0: Ndiyo.
1: Na sasa hautalipa tena shamba kwa kitu ambacho hamjanunua.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ule mkopo utaulipa na kitu ambacho mlinunua pamoja.
0: Correct.
1: Na ndio itakufanya ukue na aibu, utoroke.
0: Ndiyo.
1: Let your wife or let your husband know what you are passing through.
0: Correct.
1: Ama kile kitu ambacho una aspire kufanya.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu ukifanya kando itakubidi utoroke kwa sababu yeye hajahusika. She is not part and parcel ama he is not part and parcel of that thing. Lakini kuna wengine watasema kwamba kwa sababu ni mume wangu ama ni mke wangu na ishafanyika nitasimama.
0: Ndiyo.
1: Na kuna wengine hawezi simama mawimbi.
0: Mm.
1: Ndiyo.
0: Daktari,
1: ndiyo.
0: Biblia inaposema the two shall become one flesh. Wale wawili watakuwa mwili mmoja.
1: Ndiyo.
0: Watu wengi hawaelewi uzito wa neno hilo.
1: Mm.
0: One flesh.
1: One flesh.
0: Hakuna yule na hakuna huyu.
1: Yes.
0: We are one.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo, unasikia wengine wanasema pesa za mke ni pesa zake na pesa za mume ni pesa zetu.
1: Mm.
0: Hiyo sio kulingana na maandiko.
1: Mm-hmm.
0: Maandiko ina dictate ya kwamba the two shall become one flesh. Iwapo mke ako na pesa zake ni za hii boma. Iwapo mume ako na pesa zake ni za hii boma.
1: Mm.
0: Ndiposa mmoja akiwa ana ndio anapata pesa za ndio ana earn.
1: Mm-hmm.
0: Huwa anasaidia the same family ambayo ni hiyo moja. Jamii hiyo moja.
1: Yes.
0: Kwa hivyo ukosefu wa pesa ama kukua na pesa nyingi haifai kuwatenganisha.
1: Ndio.
0: Actually ilhali inapaswa tu kuwaunganisha nyinyi wawili mkuwe na more resolve either kutoka kwa hiyo shida ya kifedha ama kutumia hizi pesa kama jamii moja.
1: Mm.
0: Na nipata?
1: Ndiyo.
0: Umesema jambo lingine kwamba kuna marafiki ambao wanaweza kupatia mawaidha ambao ni mbaya.
1: Yes.
0: Wanakuambia sasa wewe kuna vitu zingine ukinunua usiambie mkeo.
1: Mm.
0: Ukinunua usiambie mkeo. Wengi wamefanya hivyo.
1: Mm.
0: Akanunua shamba Kitengela.
1: Ndiyo.
0: Akanunua shamba Ilbisi la
1: mnunua
0: shamba Ushago.
1: Mm-hmm.
0: Mke wake ajui. Bahati mbaya amepumzika.
1: Ndiyo.
0: Hakuna anayejua hiyo shamba ilinunuliwa wapi. Inachukuliwa na wageni. Inachukuliwa na watu wengine.
1: Ama alificha stakabadhi
0: kwao. Yeah. Hakuna mtu ambaye anajua. Watoto wake hawatafaidika.
1: Ndiyo.
0: Huo ni ubatili.
1: Ubatili
0: huo.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu una accumulate mali, unakuwa na mali nyingi ambazo jamii yako
1: haita. Hizo zinaitwa unclaimed assets.
0: Yeah. Mm. Jamii yako haitasaidika. Shida iko wapi mwenzangu? Kama umemwambia mke wako niko na hii shamba hapa na wewe mwanamke umemwambia mume wako tulinunua shamba fulani na sako ya kazi iko hapa, cheti ndiyo hichi. Nyinyi ni jamii moja.
1: And I think ni kwa sababu malezi. mm-hmm. Yote inarudi kwenye malezi.
0: Ni kweli.
1: Labda vile ulivolelewa, ukaangalia, and nimeona watu wengi kwenye mitandao wakiandika kwamba si vizuri partner wako ajue mali yako yote, lakini umefafanua vizuri ukasema kwamba in case or in an event mahali ambapo mmoja wenu anapoteza maisha, basi inakuwa vigumu. Sasa utakuwa umefanyia upepo.
0: Upepo? Ubatili bure tu.
1: Ulifanya kazi
0: upepo. Umefanya kazi miaka 26.
1: Ukajifanya wacha nifiche.
0: Wacha nifiche fiche.
1: Amnazo. Ukachukuliwa.
0: Namna hiyo. Mm-hmm. Alafu sasa inapotea. Nimeona mwingine akienda kuambia mjane kwamba mume wako ni rafiki yangu lakini alikuwa na shamba fulani mahali pale, njoo nikakuonyeshe. Mke anashangaa. Nikaonyeshwe tena na nani huyu? Sasa mimi sasa swali nilikuwa tunajiuliza ni kwamba ilikuwa moja ama ilikuwa mbili?
1: Na kwa mfano hata huyo rafiki labda pia kuna uwezekano hajakwambia yote,
0: anataka
1: kuonesha kidogo
0: tu
1: ili upate hiyo. Lakini sasa kile ambacho rightfully belongs to your children and your generation
0: imezamba.
1: Kimezama.
0: Hiyo ndio shida ya wanaume wengi.
1: Hiyo ndio shida. Kwa hiyo inakuwa inaleta depression mpaka unafikiria wacha nitoroke.
0: Sasa unapotoroka unashindwa unaenda wapi?
1: Ndio.
0: Kwa hivyo mawaidha ya marafiki lazima pige msasa. Uambie huyu jamaa ananiambia nini? Kwa nini nifiche mke wangu kwamba niko na shamba Kitengela?
1: Ndiyo.
0: Ama niko na shamba Kangundo Rodama, niko na shamba wapi? Nyumbani wapi? Muelezee kwa wazi kwamba niko na hii shamba. Ili jamii moja iweze kuwa ikienda katika mapatano. Tunasema hivi, kila milestone yako wacha muwe na small celebrations.
1: Yes.
0: Kama familia. Mungu akakufanikisha ununue baiskeli, siku hiyo ukifika nyumbani tengenezeni chakula kizuri, msherekee hiyo baiskeli ambayo mmeongeza.
1: Yes.
0: Jamii ikuwe na furaha, yani every milestone umebarikiwa, umenunua gari. Wacha mke wako ajue kwamba kwanza enda na yeye.
1: Na wacha enjoy.
0: Mwambie
1: let your family enjoy.
0: Enjoy your milestones.
1: Yes.
0: Kwa nini unataka kuwa na milestones ambazo zimejificha? Let your family enjoy your milestones.
1: Yes.
0: Mfurahi kama jamii moja. Daktari, unapoingia na gari pale tuna surprise watu wako na wako wanajua unanunua. Kusa zingine uanga wanafurahi lakini pia wanahuzunika kidogo. Mbona hukutuambia? Mbona alituficha?
1: Hasa asisemi ya kwamba familia nzima, watoto, mke wako. She is very important and very pivot.
0: Hata watoto wakifikisha umri wa kukomaa, kijana wako ako university first year.
1: Yes.
0: Wewe unajenga gorofa mahali ya juu. Hiyo ni nini ndugu yangu?
1: Ni mbaya.
0: Wakati unafanya ile ground clearing, let your son ametoka kule university of Nairobi, ametoka wapi? Mwambie kijana wangu kuna mahali tunaenda ku break the ground.
1: Yes.
0: Tunaenda kufanya maombi, tuanze kazi ya construction. Hii ni yetu.
1: Yes.
0: Wacha kijana ahusike pale. Kwani unafanyia nini kazi wewe?
1: Wow.
0: That is the purpose of life.
1: Wow.
0: Husisha jamii yako. Husisha watu wako wajue. Hata wale watoto wadogo usiwaone ati yako class 6 ati aelewi. Anaelewa. Unamwambia my son, ninaenda kununua gari.
1: Yes.
0: Nimependezwa na aina hii ya gari. Wewe unapenda kala gani? Red ama blue? Ama anamwambia daddy nunua ya green, nunua ya blue.
1: Lakini pia mama atasema yake.
0: Ni kweli? Sasa wewe amua model, muachie kala. Amua kama ni pujo, chagua pujo yako, lakini yeye achague kala, sema ni ya blue.
1: Ndiyo. Na msikilizaji, kumbuka masaa yanasonga mbio, lakini tunazungumzia tu kipengee hiki, swali hili ambalo tuliulizwa na binti fulani hapa. I'm sympathizing with her, yes, but again lazima tufate maandiko na tunaangalia kwamba sababu zilizochangia zinaweza kuwa, hatusemi zilichangia, tunasema sababu zinazoweza zilichangia mume huyu kutoroka, inaweza kawa ni depression, lack of finances. Na mchungaji bado anaendelea nafikiri kufafanua.
0: Ni kweli?
1: Yes.
0: Sababu nyingine tulikuwa tumeangalia ni sababu ya kiukoo.
1: Yes.
0: Na ukiangalia watu fulani wako na ile inaitwa vagabond spirit. Roho ya kutoroka. Mtu tu anaamka na ameenda
1: bila kusukumwa, bila kugombea,
0: hajagombanishwa,
1: ana feel tu,
0: ametoka tu ameamka. Hapo ndugu yangu tunahitaji ile inaitwa spiritual warfare, maombi ya dhati ya kuombea huyo mzee.
1: Mtu anaamka tu
0: amechoka, something tu inamsukuma, anatoka anaenda
1: na anaacha kila kitu, anaacha nguo,
0: yeah,
1: anaacha kila kitu
0: pale. Kila kitu anaenda.
1: Anakokwenda ndio hakujui.
0: Atujui.
1: Anakotoka ndio anakujua.
0: Ndio hiyo.
1: Lakini anatoka.
0: Anatoka.
1: How do you deal with such spirit?
0: Prayer. Maombi. Fasting. neno
1: ndio
0: ili huyu mtu Mungu aweze kumsaidia atoke pale mahali ambapo ameenda. Kuna vitu fulani zinamvamia, hayuko normal. Ako na hiyo runaway spirit, vagabond spirit, kutoroka toroka. Aweze kurejea.
1: Yes.
0: So lazima tuweke maombi. Na mara nyingi jamii ambazo zinapotoka zinaingia katika msingi za kichawi, mara wamenunua mafuta, mara wamefanya wamenunua hirizi, wao wanajipata katika hiyo misingi, wanaharibu boma yao. Kwa sababu haupaswi kuweka sanamu, kuabudu sanamu katika.
1: Kwa sababu hata pia haya mafuta ujui yamenunuliwa wapi? Unapata kwamba mwingine anasema kwamba njooni niwapatie mafuta, imetoka Zanzibar, imetoka sijui wapi. Wengine wanasema maji yametoka Jordan.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Mtu mwingine ameenda kujihusisha na watu wengine ambao ni wabaya. Ambao wako occultic. Wanafanya vitu vingine chafu chafu. Kwa hivyo inampumbaza. Anaamka anaondoka anaenda. Amepumbazwa. Amekuwa kama zuzu. Hafikirii. Mtu yule anataka naombewe. Mungu amsaidie amuondoe katika hicho kifungo. Wanipata?
1: Yes.
0: Kwa hivyo watu ambao wamepatikana katika shida hiyo, maombi ya dhati inatakana ifanyike. Ndiposa hatupaswi kupuuza Mungu, hatupaswi kupuuza maombi katika jina la Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Kuvunja hizo ngome, ndugu huyo akasaidike.
1: Yes.
0: Kwa hivyo anaweza ombewa akarejea nyumbani. Namna hiyo.
1: Wow. Tumesema kwamba point number 1 inaweza ikawa ni depression, alafu mambo na kifedha, na pia mambo na ukoo. Kipengee hiki ambacho mchungaji anazungumzia, most of the time ukoo pia, by the way, inaweza changia. Na ukoo inachangia hivi, maybe unajua nilipata vitu vingi sana katika ukoo ambavyo vinaweza vikachangia, hasa mwanaume saa zingine anaweza toroka. Unaweza ukapata kwamba wanamsurutisha apate mtoto kijana na hapati, anapata watoto wa kisichana.
0: Kweli.
1: Hatusemi watoto wa kisichana ni wabaya. In fact, all children are a blessing from God. Kwa hiyo mwanaume ambaye unasikiliza na Mungu amekubariki na watoto wa kike, haijamaanisha haujabarikiwa.
0: Amen.
1: That is a blessing.
0: Ni baraka.
1: Kwa hiyo usitoroke kwa sababu umeona vitu kama hivi. Na ndio sababu umesema ukoo, nikaanza kujifikiria, nikijiuliza maswali. Ama ukoo uliingilia katikati ya ndoa, wakaanza kumwambia huyu dada amekuzalia watoto wa kike, toroka, kwa sababu kuna so many clans ama communities ambazo bado ziko kwa ule utu wa kitambo.
0: Naam.
1: Yani they are still living in the old person. The old person, the culture, zinaweza zikachangia.
0: Ndiyo.
1: Culture fulani nasema hivi, culture fulani nasema hivi. I want to tell you my brother or my sister, ya kwamba all children are a blessing. Na tunapoishi katika Kristo, all the bodies, all the life, all the culture zinatutoka. We are new creation. Sindo mchungaji?
0: Kweli kabisa.
1: Hivyo ndio maandiko yanasema.
0: Maandiko yanasema hivyo.
1: We are new creation. Kwa hiyo tusitoroke tukafikiria ya kwamba how did you call it, kuna kitu vile umekiita
0: vagabond spirit,
1: vagabond spirit ama
0: runaway spirit,
1: ama runaway. Point fulani ulikuwa unazungumzia saizi, unasema ya kwamba uko life ya ukondo labda inakutorosha. Tafadhali usitoroke, kwa sababu tuko hapa kuelimishana.
0: Kweli.
1: Tuko hapa kusaidiana. Naam, mchungaji ulikuwa unaendelea.
0: Nilikuwa nasema hivi tena, vile umesema hivyo rightly, kwamba unapata ukoo fulani mtu anasukumwa kwamba umezaa wasichana peke yake.
1: Ndio.
0: Tunataka kijana. Wacha nikuelezea kama mwanandoa.
1: Yes.
0: Watoto is a blessing from the Lord. Mtoto ni Mungu anampatia mtu.
1: Ndio.
0: Ndoa iko complete hata kama ina watoto.
1: Yes.
0: Marriage is complete with or without children.
1: Yes.
0: Kwa sababu marriage ni watu wawili. Yule sema kwamba two shall not walk together unless they be agreed.
1: Hallelujah.
0: So ndoa ni complete jinsi ilivyo. Watoto wanakuja kulingana na makusudi ya Mungu. Unanipata?
1: Yes.
0: Mungu akitaka Yesu azaliwe, Maria anachukua mimba. Mungu akitaka Yohana Mbatizaji azaliwe, anavunja ile hali ya kukua tasa kwa mke wa Zekaria.
1: Ndio.
0: Anamzaa Yohana Mbatizaji. Mungu akitaka kuokoa Israeli, Musa anazaliwa. Kuzaliwa kwa watoto ni makusudi ya Mungu. So kila ndoa iko na kusudi fulani.
1: Yes.
0: Kwa mfano, ndoa ya Adam na Hawa ilikuwa kusudi la maanzilishi.
1: Yes.
0: Kutupatia template ama mfano wa vitu. Mm-hmm. Kwa mfano, Adam alikuwa na mke mmoja.
1: Ndio mnaita blueprint.
0: Blueprint.
1: Yes.
0: Adam alikuwa na mke mmoja. Kwa hivyo mtu anafaa kuwa na mke mmoja.
1: Mm.
0: Hivyo ndio alikuwa anasema hapo awali haikuwa hivyo.
1: Yes.
0: Kwa hivyo kuwa na mke mmoja tunamtazama Adam.
1: Mm.
0: Adam aliumbwa amwabudu Mungu. Kwa hivyo sisi tunafaa kufanya nini kumwabudu Mungu? Adam alimuita Hawa flesh of my flesh and bone of my bones. Kwa hivyo Adam alitufunulia kwamba mke wako ni wewe. Na mume wako ni wewe.
1: Yes.
0: Jesus anasema flesh of my flesh and bone of my bones. Kwa hivyo Adam alikuja kuanzilisha a spiritual understanding in physical matters.
1: Mhm.
0: Ni Adam.
1: Yes.
0: Mungu alipokuwa anataka kukomboa dunia ikabidi Yusufu na Maria upate mtoto.
1: Yes.
0: Yesu akazaliwa. Mwokozi akazaliwa pale katika ile familia.
1: Mm-hmm.
0: Na nipata. Kwa hivyo kila ndoa Abrahamu na Sara walileta maagano, covenant.
1: Yes. Mhm.
0: Hiyo ndoa yao kusudi lake ilikuwa ni kumtoa Isaka azaliwe.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ili tuweze kuelewa kuwa mtu wa ahadi, son of the promise. Unanielewa?
1: Yes.
0: So kila ndoa, hata wewe msikilizaji, ndoa yako iko na kusudi fulani.
1: Mm-hmm.
0: Na nipata.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo elewa kwanza kusudi la ndoa yako. Ukishaelewa kusudi la ndoa yako, huwezi toroka.
1: Yes.
0: Hata kama hiyo ndoa inapitia, daktari, kuna watu ambao unapata kwa mfano wamekuwa wanandoa kwa miaka 15 hawajawahi pata mtoto.
1: Ndio.
0: Baada ya miaka 15 wakapata mtoto.
1: Mm.
0: Kusudi la hilo ndoa ilikuwa ni kudemonstrate kwamba mnaweza ishi miaka 5 pamoja hata kama mna mtoto na baadaye mbarikiwe.
1: Ndio.
0: Kuna wengine wameishi miaka 30
1: na
0: hawakufanikiwa na mtoto na wameishi kama Wakristo na wajatalakiana.
1: Mm.
0: Kusudi la hilo ndoa ilikuwa ni kuonyesha watu kama witness, kama testimony ya kwamba mnaweza ishi miaka 30 bila watoto.
1: Mm-hmm.
0: Unanipata?
1: Yes.
0: Kwa hivyo kila ndoa iko na kusudi lake. Nyinyi kama wanandoa mfahamu kusudi la ndoa yenu.
1: Na hata kuna mwingine niliona nilisoma katika nakala fulani ya kwamba walimaliza 42 years
0: na
1: wakabarikiwa na pacha.
0: Unanipata?
1: Kwa hiyo kusudi la Mungu lilitimia
0: after 42 years.
1: Yes.
0: Kwa hivyo wewe ukikaa miaka miwili unataka kuacha ndoa, unamtazama ule wa 42 years. Unasema kama mimi nimekaa miaka miwili na wale alikaa miaka 42. Kwa hivyo naweza zidi kuvumilia nikimngojea Bwana, nikimngojea Bwana,
1: sio kutoroka. Ndio.
0: Unanipata?
1: Yes.
0: Kuna wanandoa ambao wamekuwa masikini miaka 25.
1: Mm.
0: Baadaye wanakuwa tajiri kupindukia.
1: Ndio.
0: Kusudi hilo lilikuwa kwamba mnaweza vumiliana katika umaskini kwa miaka mingi kisha baadaye Mungu anawafungulia njia, anawapanua, anawabariki.
1: Suluhisho sio kutoroka.
0: Sio kutoroka. Elewa ile kazi Mungu amewaitia kama wanandoa.
1: Ndio.
0: Mm. Ukielewa hiyo takuwa sawa. Kwa hivyo hii ukoo inapokuambia fukuza huyu mke wako kwa sababu ana wasichana, ama toroka huyu binti kwa sababu amezaa wasichana, hapo ni kosa. Wengine wanakataliwa.
1: Mhm.
0: Umeoa, wazazi wako wanakuambia hatutaki huyo mke.
1: Mhm.
0: Unaanza kutoroka.
1: Na hawana sababu.
0: Hawana sababu.
1: Yaani sababu yao kuu ni
0: hawamtaki. Kwa hivyo wewe unaingia katika pressure yao, unatoroka.
1: Na mchungaji hapo unanikumbusha sana sana wanaume, ndio hasa wanaume. I can say from the perspective ya wanaume. Wanaume sana sana ndio wanapenda kuambiwa huyo msichana hatumtaki kwa ile boma. Kwa sababu labda hajashikana na tradition ama culture ya hiyo boma, anakuja na Ukristo na anataka kubadilisha boma, lakini wao hawataki kwa sababu they have something they are holding on. Mtu kama huyo, tafadhali, kama uko hapo na unataka kuoa na familia inazingatia inasema huyu mtu usimuoe, wana sababu.
0: Kwanza ni vizuri pia kuwasikiliza.
1: Ndio.
0: Ndipo tunaambia watu, Biblia inasema kwamba a man shall leave his father and mother.
1: Yes.
0: Hatua ya kwanza ni parental consent.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo kabla uoe ni vizuri unajua wazazi wako, unawajua vizuri, unajua mafikira zao. Unapata pengine umetoka kwa boma ambao wazazi hawajaokoka na wao muokoka. Mm-hmm. Kwa hivyo mitazamo yao na yako ni tofauti. Lakini wewe kwa sababu wewe ni mtoto wao na umeishi na wao miaka mingi, kuna jinsi unaweza kuwaongea na wao na wakupate. Pengine walikuwa na mchumba mwingine wako na wako wanafikiria watakupatia. Lakini wewe kwa sababu umeokoka umechukua msichana ambaye ameokoka na pengine mamako ama babako akubaliani na wewe. Utatumia hekima kumwelezea ni kwa nini umechukua huyu binti ambaye ameokoka na hujachukua yule binti ambaye hajaokoka. Kwa sababu uko na uwezo wa kumwelezea. Ndipo anasema a man
1: shall live.
0: Shall live. Kwa hivyo utakuwa a man ni mtu ambaye ameokoka, not a boy. Tunatarajia kwamba wakati utakuoa wewe ni mtu ambaye umekomaa. Kwa hivyo unaweza zungumza na baba yako at the same wavelength of a man, man to man.
1: Yes.
0: Baba yako akikuona naona kijana wangu pia amekomaa, ninaweza heshimu maamuzi yake kwa sababu ni mtu mzima, anafanya anakata kauli yake. Very good. Na pia kuna jinsi ya kuapproach wazazi. Kuna watu wanaenda kwa wazazi tu mkono mtupu hivi.
1: Ndio.
0: Enda kwa mzazi, fanya ka shopping kidogo. Enda umkalishe chini, mwambie mom na dad, kuna jambo muhimu ningependa kuzungumza na nyinyi kesho. Lakini leo nimewaletea hizi
1: nimewaletea kitu.
0: Ukisha usiende ukirusha mikono hivi.
1: How to appease the king.
0: Exactly.
1: How to appease the king.
0: Unakuwa mtu ambaye anaelewa umetoka wapi.
1: Ndio.
0: Unasemwambia sababu ninawaheshimu sana. Najua jinsi mnavyotamani nikue, lakini mimi kwa sababu nimejijua na nimejifahamu, nimempata huyu sasa.
1: Ndio.
0: Huyu ndio atakuwa mke wangu. Amen.
1: Ndio.
0: Yeah.
1: Naam. Kwa hiyo kuna wengine pia ni tabia tu. Tabia za kutoroka toroka.
0: Toroka toroka.
1: Kunaweza kuwa pia ni

0: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill number 33250 account number 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill number 33250 account number 967.
2: Biblia Husema Broadcast.

0: mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
5: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
6: Hapo
2: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Husema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: Kauli ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia wasema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.